0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 104 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate radio Beran
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
0: Slušate radio Beran.

Dobro jutro, uvaženi slušalci, ovo su talasi Radio Berana, vrijeme za druženje kroz jutarnji program. Danas je utorak 12. maj, 8 sati i 4 minuta, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. I ovog utorka napravili ste pravi izbor, na frekvencijama ste 88,2 i 105,4 FM stereo. Kao što ste i navikli, tu smo da vas informišemo o važnim dešavanjima, a naravno i dobrom muzikom mislimo na vaše raspoloženje, zato ostanite i ovog jutra uz talase Radio Berana. Što se tiče vremena, danas će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljevinom, više padavina u sjevernim predjelima, a na jugu i dosta sunčanih perioda. Vjetar umjeren do jak, južni i jugozapadni, tokom noći mjestimično sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, najviša dnevna danas od 12 do 24 stepena. A kako je najavljeno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati kaludra. U terminu od 9 do 17 sati bez struje bit će uže gradsko jezgro, ulica Dušana Vujoševića, dio ulice 29. novembar i Miloša Mališića, kao i naselja oko fudbalskog stadiona, Mljekara Zora, Crpna stanica, Laković, Okov, Centar bezbjednosti, Polimski muzej, Dom kulture i Dom zdravlja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Još jednom vas pozivamo da ostanete uz nas, družite se sa nama kroz jutarnji program koji će trajati do 10 sati i 30 minuta, a sa vama ovog jutra družit će se iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović, a mi vam želimo dobro jutro.

a sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter euro supera 95 i 98, pojeftinit će po 1 cent i koštit će euro 60, odnosno euro 64. Cijena euro dizela bit će niža također 4 centa, iznosit će euro 67. Cijena lož ulja bit će niža 8 centi, iznosit će euro 72. Iz ministarstva su podsjetili da bi cijene euro supera 95 i 98 bez smanjenja akcize iznosile euro 77, odnosno euro 80 centi, a euro dizela euro 78. Iz ministarstva su objasnili da je obračun cijena urađen u skladu sa novom odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, a za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 352 eura na 1000 litara. Ova odluka primjenjuje se od danas do 18. maja.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

10:11 za kraj našeg druženja kroz jutarnji program. Da podsjetimo gošća emisije Hronika grada, koja je na programu od 11:15 bit će sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović. Tema emisije je predstojeći sajam turizma Dani Rode, koji će biti održan sjutra i preksjutra u glavnoj gradskoj ulici u Beranama. Otvaranje sajma zakazano je za sjutra u 11:00, a sa njom će razgovarati Aleksandra Vešović.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
5: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je utorak, a vi pratite novo izdanje emisije Hronika grada, koja je na programu od 11 sati 15 minuta. Kao i svakog utorka, bavimo se najvažnijim temama iz Berana, aktuelnim projektima, događajima i inicijativama koje oblikuju svakodnevni život u našem gradu. U fokusu ovo nedjeljnog izdanja je turizam. Kao jedna od razvojnih šansi Berana, posebno u susret prvom sajmu turizma Dani Rode, koji će okupiti brojne učesnike i predstaviti bogatu ponudu našeg kraja. Tim povodom gošća emisije sekretarka Sekretarijata za turizam opštine Berana Ivana Pantović, sa kojom ćemo razgovarati o značaju ove manifestacije, saradnji opštine, turističke organizacije i Sekretarijata za turizam, ali i o sve većem interesovanju turista i rastu broja noćenja u našem gradu. Biće riječi i o nedavnoj posjeti ministarke turizma, kao i o planovima za dalji razvoj i promociju turističkih potencijala Berana. Dobar dan i dobrodošla u Hroniku grada.
2: Dobar dan, bolje vas našla. Pozdrav svim slušalcima Radio Berana.
1: Gospođo Pantović, Berane po prvi put organizuje sajam turizma Dani Rode, a organizatori su Sekretarijat za turizam, opština Berane i turistička organizacija. Kako je došlo do ideje za ovakav zajednički projekat i koliko je važna ta institucionalna saradnja?
2: Pre svega moram da kažem da od samog formiranja sekretarijata mi smo naravno imali pripremljen plan i program na odobrenje predsednika opštine. Samim tim sajam turizma je bio uvršten naravno u ponudu i u realizaciju naravno svi aktivnosti koje su predviđene za ovu godinu. Sekretarijat za turizam, znači opštine Berane, organizuje ovaj sajam i naravno u saradnji sa kolegama iz turističke organizacije Berana. Ideja za organizaciju sajma Dani Rode nastala je iz želja da Berane dobije manifestaciju koja će objediniti turističke, privredne, kulturne i gastronomske potencijale našeg grada i regiona. Ovo će biti prvi sajam, ali prvi sajam koji će već biti međunarodnog karaktera, što je naravno važno pomenuti. Gosti koji nam dolaze i koji će biti prisutni na sajmu, kao i izlagači, su nam dolaze iz regiona, znači dolaze iz Srbije, dolaze iz Makedonije i gosti iz Bosne i Hercegovine. Naravno, dolaze nam gosti sa juga i sve kolege, naravno, iz turističkih organizacija Crne Gore bit će prisutni na tom sajmu. Hoću reći da je sajam već sam po sebi, na osnovu broja izlagača, možemo reći uspešan, jer broji negdje, sada već brojimo tu do 60 izlagača. Smatrali smo da je potrebno stvoriti jedan promotivni događaj koji će obuhvatiti ne samo Berane, ali će Berane biti srž, odnosno Berane će biti inicijator okupljanja i povezat ćemo sve lokalne proizvođače, kao što sam i naglasila, turističke organizacije, ugostitelji i privrednike. Na samom sajmu će se osim naših domaćih odnosno vlasnika seoskih domaćinstava i turističkih poslenika, kao i naravno svi oni koji se bave rukotvorinama, naći i naravno poznati vlasnici, odnosno poznati hotelijeri će predstaviti svoju ponudu sa Kopaonika, iz Vrnjačke banje, Sjenice, Tutina, Prijepolja, Beograda, Bosne i Hercegovine, Ruda, Skoplja. Nadam se da nisam nekog izostavila. Ukoliko jesam, naravno svi će imati priliku da posjete sajam pa da vide. Što se tiče da vide naravno ponudu. Što se tiče institucionalne podrške, odnosno saradnje između Sekretarijata za turizam opštine Berane i turističke organizacije, to je od izuzetnog je značaja, jer mi samo zajedničkim radom i timom možemo stvoriti kvalitetne uslove kako bismo pojačali turističku ponudu i naravno možemo zajedničkim snagama realizovati ovakve vrste manifestacije.
1: Sajam će biti otvoren sutra i traje dva dana. Možete li nam otkriti kakav je program pripremljen od vaše strane?
2: Pa reći ću samo da posetioce očekuje raznovrstan i bogat kulturni program. Naravno, naš KUD kolo će organizovati na čelu sa Milanom Bojevićem, otvorit će tradicionalnu manifestaciju. Kažem tradicionalno jer naravno ne može biti ni jedna manifestacija u Beranama gdje naš KUD neće dati na značaju samoj manifestaciji. I naravno u pregovorima smo sa ostalim plesnim školama, odnosno plesnom školom iz Berana i eventualno našim horskim damama. Kažem, kao što sam i malo pre rekla, naravno na sajmu će se predstaviti kako naši lokalni proizvođači, naši lokalni poslanici, izdavaoci smeštaja, tako i naravno iz regiona. Osim znači ponude u vidu flajera i naravno promotivnog materijala, svi posetioci će imati priliku da probaju i gastro ponudu iz kraja iz kog je predstavnik koji će biti na štandu. Biće organizovane znači prezentacije turističkih organizacija, degustacija domaćih proizvoda, ručnih radinosti i poseban akcenat je stavljen na autentične proizvode i na promociju prirodnih potencijala prvo Berana, a onda je naravno i širom Berana.
1: Koliko je važno da Beran ima ovakve manifestacije u kontekstu razvoja turizma na sjeveru Crne Gore?
2: Pa ovakva manifestacija je veoma važna za razvoj turizma u Beranama. Moram pomenuti također da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i da smo u zadnjih 5 mjeseci registrovali 50% više seoskih domaćinstava u odnosu na prethodni period, što naravno znači da je Berane itekako prepoznato na turističkoj mapi i da su naši potencijali itekako prepoznati. Ono u čemu ćemo se dalje baviti i na čemu ćemo se dalje raditi. Sada već imamo broj, sada je važno držati kvalitet, tako da će se Sekretarijat za turizam u budućem periodu bazirati na kvalitetu. Ovakvi događaji naravno doprinose i jačanju lokalne gastronomije, ekonomije, povećavaju broj posetilaca i otvaraju nove mogućnosti svih turističkih poslanika za saradnju širom Berana.
1: Prema dostupnim informacijama, u Beranama je zabilježen rast turističkog prometa i sve veći broj noćenja. Možete li nam reći kakvi su najnoviji podaci i da li je ovo rekordna sezona po broju noćenja?
2: Prema podacima kojima raspolažemo, ću napraviti sada jednu paralelu. U 2024. godini imali smo negdje oko 16.000 noćenja, a sada već imamo preko 27 zabeleženih, što znači da brojimo da je rast negdje više od 50% i da će naravno da je to samim tim pokazatelj da smo dobri domaćini pre svega i naravno da imamo šta i da ponudimo kada je u pitanju autentičnost i autentičan doživljaj svih onih koji su odlučili da svoj odmor ili slobodne dane provedu u Beranama. Naravno, očekujemo da će ova godina biti jedna od najuspešnijih kada je reč o turističkim rezultatima, a naravno manifestacija poput Dani Rode, koja se održava namjerno, naravno, pred sezonu, dodatno će doprineti promociji grada i povećanju turističke posećenosti. Moram reći da naravno imamo i brojimo veći broj smeštenih kapaciteta, pa samim tim nećemo imati problem, kao što smo do sada imali, da nećemo imati smeštanje kapaciteta da ugostimo sve goste, jer evo, obilujemo sa dosta registrovanih katuna, izdavaoca smeštaja katuna, seoskih domaćinstava i samim tim naravno da će svi oni moći da pruže ono što turista želi kada dođe na odmor kod nas.
1: Slušamo pjesmu po vašem izboru, pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođom Pantović. Recite mi, obzirom da manifestacija Dani Rode traje dva dana, koliko je bilo teško to organizovati?
2: Pa sigurno je izazov organizovati manifestaciju, odnosno sajam, koji će trajati dva dana i koji sami broj izlagača govori o kakvoj manifestaciji je reč, i samim tim imamo odgovornost veću da sam sajam mora biti na nivou. Sigurna sam da tim, naravno ispred, na čelu sa mnom ispred Sekretarijata za turizam i na čelu sa kolegom Joksimovićem ispred turističke organizacije, će apsolutno je, odnosno dorastao zadatku, i apsolutno smatram da će sve to ići u najboljem redu. Jedini problem u svemu tome nam je jeste vremenska prognoza. Znači, negdje nas malo remeti 40% kiše, 30% kiše najavljene, ali evo, nadamo se i vodimo se onom pregaocu i Bog daje mahove, pa se onda nadamo da će tog dana svakako biti fin dan. Rekli ste dvodnevna manifestacija, tako je. Prvog dana je naravno manifestacija koja se tiče izložbenog karaktera i naravno degustacija svih domaćih proizvoda sa svih štandova, a drugog dana smo rezervisali za obilazak svih koji su se prijavili za učešće u sajmu. Jer prosto moramo prošetati ljude da vide Berane, da je većina nam i dolazi prvi put, i onda smo jednu finu rutu, da kažemo, opredelili se za tu posjetu, tako da ćemo tog drugog dana posvetiti pažnju svim gostima i našem gradu, kako bi prošetali Beranama, kako bi upoznali našu tradiciju, kulturu, i kako bi se obišli sve one znamenitosti koje Berane itekako ima.
1: Moramo svakako pomenuti da je nedavno Berane posjetila ministarka turizma. Koji su ključni zaključci te posjete i da li je najavljena konkretna podrška projektima koje realizuje vaš sekretarijat, opštine i turistička organizacija?
2: Što se tiče posjete ministarke, ona je naravno bila kod nas u ponedeljak na zahtjev i na molbu Sekretarijata za turizam. Posjeta ministarke je bila veoma važna i naravno to je bila radna posjeta, što znači da je fokus stavljen apsolutno na onome što je, mapirali smo potencijali, mapirali smo slabosti i prosto smo je poveli na licu mesta da vidi šta je to što Beranama treba pomoći u narednom periodu i na što treba staviti fokus. Svakako, putna infrastruktura, koja je već na zavidnom nivou, je nešto što ne može održati održati male poslove, odnosno seoska domaćinstva, prosto su nam važni i projekti. Tako da smo dogovorili prvi simboličan dolazak ministarke Simonide, bio je na Jelovici, u blizini mesta gde je predviđena gondola, koja je već još pre dve godine negdje pominjena i uvrštena u strateški plan kada je sever u pitanju, i to bi naravno spojilo Jelovicu sa ski centrom Kolašin 1600. Međutim, to je samo ostalo kao slovo na papiru, apsolutno se ništa na tom polju nije dešavalo u proteklih dve godine, pa smo se mi sa ministarkom dogovorili i sklopili smo naravno jedan dogovor gdje će oni u svoj budžet planovi programom za narednu godinu uvrstiti deo finansiranja projektne dokumentacije, koja znamo i sami da nije tako jednostavna i toliko, i da će uvrstiti to i da će naravno u sav taj deo prvo oni se bazirati na tome. Nakon toga smo posjetili domaćinstvo Kljajić, to je bilo simbolično naravno, jer domaćinstvo Kljajić je prvo registrovano seosko domaćinstvo u Crnoj Gori i naravno u Beranama, tako da smo posjetili s njih, i naravno ministarka je u razgovoru sa njima čula naravno sa terena kako i treba, šta je ono što turiste privlači i na što treba fokus Ministarstvo turizma da ostavi u nekom budućem periodu. Što se tiče, naravno posjetili smo i Lokve, hotel Lokve koji je u izgradnji i koji je, odnosno u rekonstrukciji, i naravno žičaru Lokve, gdje smo se također sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem dogovorili i precizirali dalje korake za naravno buduću godinu kako bi se u plan i program budžetu uvrstilo da se i ta projektna dokumentacija uglavnom dođe na red. I naravno što se tiče saradnje Sekretarijata za turizam i Ministarstva turizma, dogovorili smo se naravno i da ćemo da mi ispred Sekretarijata ćemo jedan od javnih poziva dogovoriti da bude u saradnji sa Ministarstvom turizma, tako da da bi sredstva koja ćemo predeliti za sve aplikante bila što veća.
1: U kom pravcu Sekretarijat za turizam planira da razvija turističku ponudu Berana u saradnji sa ostalim lokalnim institucijama?
2: Pa naš cilj je razvoj održivog i autentičnog turizma koji će valorizovati resurse, kulturno nasleđe i lokalne proizvode. Fokus će biti naravno na razvoju ruralnog turizma, ali ćemo na sve vidove turizma obratiti pažnju. Dečiji turizam je nešto što već kod nas je u pripremi. Znate sami da smo govorili o ekskurzijama koje trebamo da već realizujemo nakon sajma. Naravno da će fokus biti na sportskom turizmu, zdravstvenom, kulturnom, tako da ćemo obuhvatiti sve naravno promocije svih vidova turizma i također naravno planiramo intenzivniju promociju kroz regionalne i međunarodne sajmove kao što to već i rade naše kolege iz turističke organizacije Berana.
1: Koliko se pažnje posvećuje promociji prirodnih potencijala ruralnog turizma i autentičnih lokalnih proizvoda kroz ovakve zajedničke inicijative?
2: Velika pažnja posvećuje se upravo promociji prirodnih resursa, prirodnih potencijala, ruralnog turizma, koji opet kažem da imamo imamo šta ponuditi. Cilj nam je da ponudimo i da podržimo, da predstavimo u stvari i da podržimo sve domaće proizvođače i porodična gazdinstva, ali i da turistima predstavimo sve ono po čemu je Berane prepoznatljivo. Kroz manifestaciju Dani rode jasno vam je da želimo da povežemo i turizam, i kulturu, i poljoprivredu, i tradiciju i da na taj način stvorimo jednu kompletnu turističku priču Berana.
1: Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o Pablu Nerudi, koji je rođen na današnji dan i bio je jedan od najznačajnijih pjesnika 20. vijeka. Pablo Neruda bio je književnik svjetskog glasa, diplomata, političar i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegovo pravo ime bilo je Ricardo Elisaire. Rođen je 12. jula 1904. godine u gradu Paral. Smatra se jednim od najvećih latinoameričkih pjesnika svih vremena, a njegova djela prevedena su na desetine jezika i čitaju se širom svijeta. Njegov otac bio je željeznički radnik, dok mu je majka bila učiteljica. Majka je umrla ubrzo nakon njegovog rođenja, što je ostavilo snažan trag na njegovo djetinjstvo. Kada je bio još mali, porodica se preselila u grad Temuco, gdje je proveo najveći dio mladosti. Tamo je upoznao poznatu čilansku pjesnikinju Gabrielu Mistral, koja je prepoznala njegov talenat i podsticala ga da čita ruske i evropske klasike. Veoma rano počeo je da piše. Sa samo 13 godina objavljivao je tekstove u lokalnim novinama La Manjana, a ubrzo je počeo da koristi pseudonim Pablo Neruda. Smatra se da je prezime Neruda preuzeo po češkom književniku Janu Nerudi. Pseudonim je koristio kako bi sakrio književni rad od oca, koji nije podržavao njegovu želju da postane pjesnik. Godine 1921. preselio se u Santiago i upisao studije francuskog jezika i pedagogije na Univerzitetu u Čileu. Ipak mnogo više od studija privlačila ga je književnost. U tom periodu objavio je svoju prvu zbirku pjesama Sumrak 1923. Već naredne godine objavio je djelo koje će ga proslaviti širom svijeta, 20 ljubavnih pjesama i jedna pjesma očajanja. Ova zbirka postala je jedna od najčitanijih pjesničkih djela na španskom jeziku i donijela mu je međunarodnu slavu. Iako je postao poznat pjesnik, Neruda je živio skromno i često imao finansijske probleme. Između 1927. i 1935. godine radio je kao konzul u više zemalja Azije i Europe. Boravak u tim zemljama snažno je uticao na njegovu poeziju. U tom periodu napisao je zbirke Boravište na zemlji, koje se smatraju vrhuncem njegove nadrealističke faze. Posebno važan period njegovog života bio je boravak u Madridu tokom 30. godina. Kada je izbio španski građanski rat, Neruda je otvoreno podržao republikance i borbu protiv fašizma. Ubistvo njegovog prijatelja Lorke duboko ga je pogodilo i promijenilo njegov pogled na književnost. Od tada njegova poezija postaje snažno politički angažovana. Nakon povratka u Čile 1952. godine, Neruda je doživio period ogromne popularnosti. Putovao je širom svijeta, držao književne večeri i nastavio intenzivno da piše. U tom periodu nastale su zbirke, elementarne ode i 100 ljubavnih soneta posvećene njegovoj supruzi Matildi. U elementarnim odama pjevao je o običnim stvarima, hljebu, moru, pticama i svakodnevnom životu, pokazujući da poezija može pronaći ljepotu u svemu. Neruda je bio poznat po veoma raznovrsnom književnom stilu. Pisao je ljubavnu poeziju, političke pjesme, nadrealističke stihove. Njegove pjesme karakterišu snažne emocije, bogate metafore i povezanost čovjeka sa prirodom. Godine 1971. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Nobelov komitet naveo je da njegova poezija oživljava sudbinu i snove jednog kontinenta.
Pred kraj života njegovo zdravlje se pogoršalo zbog raka prostate. Umro je 23. septembra 1973. godine u Santiago, samo 12 dana nakon vojnog puča koji je predvodio Augusto, u kojem je svrgnut predsjednik Salvador Allende. Zvanično je navedeno da je umro od posljedica raka, ali su kasnije pokrenute istrage zbog sumnji da je možda otrovan. Istraga o okolnostima njegove smrti traje godinama i još uvijek izaziva rasprave u javnosti. Pored ogromnog književnog doprinosa, Nerudina ličnost i danas izaziva polemike. U njegovim memoarima postoje kontroverzni dijelovi zbog kojih ga pojedini savremeni kritičari osuđuju, posebno u vezi sa njegovim odnosom prema ženama i porodici. Uprkos tome, njegovo književno djelo i dalje ima ogroman značaj u svjetskoj kulturi i književnosti. Danas se Pablo Neruda smatra simbolom latinoameričke poezije. Njegove kuće u Čileu pretvorene su u muzeje, a njegove ljubavne pjesme i politički stihovi i dalje inspirišu milione ljudi širom svijeta. Njegova djela ostala su trajni dio svjetske književnosti i dokaz da poezija može govoriti i o najdubljim emocijama i o velikim društvenim promjenama. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
0: Napravite
7: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: podcast.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o Pablu Nerudi, koji je rođen na današnji dan i bio je jedan od najznačajnijih pjesnika 20. vijeka. Pablo Neruda bio je književnik svjetskog glasa, diplomata, političar i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegovo pravo ime bilo je Ricardo Elisaire. Rođen je 12. jula 1904. godine u gradu Paral. Smatra se jednim od najvećih latinoameričkih pjesnika svih vremena, a njegova djela prevedena su na desetine jezika i čitaju se širom svijeta. Njegov otac bio je željeznički radnik, dok mu je majka bila učiteljica. Majka je umrla ubrzo nakon njegovog rođenja, što je ostavilo snažan trag na njegovo djetinjstvo. Kada je bio još mali, porodica se preselila u grad Temuco, gdje je proveo najveći dio mladosti. Tamo je upoznao poznatu čilansku pjesnikinju Gabrielu Mistral, koja je prepoznala njegov talenat i podsticala ga da čita ruske i evropske klasike. Veoma rano počeo je da piše. Sa samo 13 godina objavljivao je tekstove u lokalnim novinama La Manjana, a ubrzo je počeo da koristi pseudonim Pablo Neruda. Smatra se da je prezime Neruda preuzeo po češkom književniku Janu Nerudi. Pseudonim je koristio kako bi sakrio književni rad od oca, koji nije podržavao njegovu želju da postane pjesnik. Godine 1921. preselio se u Santiago i upisao studije francuskog jezika i pedagogije na Univerzitetu u Čileu. Ipak mnogo više od studija privlačila ga je književnost. U tom periodu objavio je svoju prvu zbirku pjesama Sumrak 1923. Već naredne godine objavio je djelo koje će ga proslaviti širom svijeta, 20 ljubavnih pjesama i jedna pjesma očajanja. Ova zbirka postala je jedna od najčitanijih pjesničkih djela na španskom jeziku i donijela mu je međunarodnu slavu. Iako je postao poznat pjesnik, Neruda je živio skromno i često imao finansijske probleme. Između 1927. i 1935. godine radio je kao konzul u više zemalja Azije i Europe. Boravak u tim zemljama snažno je uticao na njegovu poeziju. U tom periodu napisao je zbirke Boravište na zemlji, koje se smatraju vrhuncem njegove nadrealističke faze. Posebno važan period njegovog života bio je boravak u Madridu tokom 30. godina. Kada je izbio španski građanski rat, Neruda je otvoreno podržao republikance i borbu protiv fašizma. Ubistvo njegovog prijatelja Lorke duboko ga je pogodilo i promijenilo njegov pogled na književnost. Od tada njegova poezija postaje snažno politički angažovana. Nakon povratka u Čile 1952. godine, Neruda je doživio period ogromne popularnosti. Putovao je širom svijeta, držao književne večeri i nastavio intenzivno da piše. U tom periodu nastale su zbirke, elementarne ode i 100 ljubavnih soneta posvećene njegovoj supruzi Matildi. U elementarnim odama pjevao je o običnim stvarima, hljebu, moru, pticama i svakodnevnom životu, pokazujući da poezija može pronaći ljepotu u svemu. Neruda je bio poznat po veoma raznovrsnom književnom stilu. Pisao je ljubavnu poeziju, političke pjesme, nadrealističke stihove. Njegove pjesme karakterišu snažne emocije, bogate metafore i povezanost čovjeka sa prirodom. Godine 1971. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Nobelov komitet naveo je da njegova poezija oživljava sudbinu i snove jednog kontinenta. Pred kraj života njegovo zdravlje se pogoršalo zbog raka prostate. Umro je 23. septembra 1973. godine u Santiago, samo 12 dana nakon vojnog puča koji je predvodio Augusto, u kojem je svrgnut predsjednik Salvador Allende. Zvanično je navedeno da je umro od posljedica raka, ali su kasnije pokrenute istrage zbog sumnji da je možda otrovan. Istraga o okolnostima njegove smrti traje godinama i još uvijek izaziva rasprave u javnosti. Pored ogromnog književnog doprinosa, Nerudina ličnost i danas izaziva polemike. U njegovim memoarima postoje kontroverzni dijelovi zbog kojih ga pojedini savremeni kritičari osuđuju, posebno u vezi sa njegovim odnosom prema ženama i porodici. Uprkos tome, njegovo književno djelo i dalje ima ogroman značaj u svjetskoj kulturi i književnosti. Danas se Pablo Neruda smatra simbolom latinoameričke poezije. Njegove kuće u Čileu pretvorene su u muzeje, a njegove ljubavne pjesme i politički stihovi i dalje inspirišu milione ljudi širom svijeta. Njegova djela ostala su trajni dio svjetske književnosti i dokaz da poezija može govoriti i o najdubljim emocijama i o velikim društvenim promjenama. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju našeg radija. U današnjem Flash Plusu poslušajte: od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Nedavno završeni radovi na saobraćajnici koja povezuje džamiju u Haremima sa novim muslimanskim grobljem na Jasikovcu. Gošća emisije Hronika grada bila je sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović, koja je govorila o sajmu turizma Dani Rode, koji će biti održan sjutra i preksjutra u glavnoj gradskoj ulici u Beranama. Dodijeljena priznanja najzaslužnijima za doprinos u napređenju dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori tokom protekle godine. Danas se u cijelom svijetu obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. U Flash Plusu najavljujemo dešavanja povodom Međunarodnog dana porodice, a tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako je litar Eurosupera 95 i 98 pojeftinio po 1 cent i košta euro i 60, odnosno euro i 64 centa. Cijena eurodizela niža je također 4 centa i iznosi euro i 67 centi. Cijena ložulja niža je 8 centi i iznosi euro i 72 centa. Iz ministarstva su objasnili da je obračun cijena urađen u skladu sa novom odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, a za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 352 eura na 1000 litara. Ova odluka primjenjuje se od danas do 18. maja. Nedavno su završeni radovi na saobraćajnici koja povezuje džamiju u Haremima sa novim muslimanskim grobljem na Jasikovcu. Izvođenje radova omogućeno je zahvaljujući amandmanima poslanika Bošnjačke stranke u Skupštini Crne Gore. Predsjednik opštinskog odbora Bošnjačke stranke Berane dr. Denis Adrović istakao je da su građani više od 30 godina čekali završetak ovog puta, te da je zahvaljujući angažmanu predstavnika Bošnjačke stranke i predsjednika Ervina Ibrahimovića konačno realizovan. Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Berana Elvir Ramčić zahvalio se predlagaču amandmana i izvođaču radova na uspješno obavljenom poslu. Asfaltiranjem i uređenjem parking prostora kod novog muslimanskog groblja na Jasikovcu završeni su radovi koji su započeti u januaru, kada je asfaltiran put od džamije do groblja. Ovi radovi imaju veliki značaj za sve građane islamske vjeroispovijesti, vlasnike grobnih parcela i mještani ovog dijela Harema, kojima je olakšano svakodnevno funkcionisanje, istakao je Ramčić, dodajući da je vrijednost radova iznosila 85.000 eura. Gošća emisije Hronika grada bila je sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović. Tema emisije bio je predstojeći sajam turizma Dani Rode, koji će biti održan sjutra i preksjutra u glavnoj gradskoj ulici u našem gradu. Otvaranje sajma zakazano je za sjutra u 11 sati. Pantović je tokom razgovora govorila o dosadašnjim aktivnostima Sekretarijata za turizam, kao i o planovima i novim projektima koji slijede u narednom periodu. Akcente iz emisije pripremila koleginica Aleksandra Vešović.
2: Gospođo Pantović, Berane po prvi put organizuje sajam turizma Dani Rode, a organizatori su Sekretarijat za turizam, opština Berane i turistička organizacija. Kako je došlo do ideje za ovakav zajednički projekat i koliko je važna ta institucionalna saradnja?
3: Pre svega moram da kažem da od samog formiranja sekretarijata mi smo naravno imali pripremljen plan i program na odobrenje predsednika opštine. Samim tim sajam turizma je bio uvršten naravno u ponudu i u realizaciju naravno svi aktivnosti koje su predviđene za ovu godinu. Sekretarijat za turizam, znači opštine Berane, organizuje ovaj sajam i naravno u saradnji sa kolegama iz turističke organizacije Berana. Ideja za organizacija sajma Dani rode nastala je iz želja da Berane dobije manifestaciju koja će objediniti turističke, privredne, kulturne i gastronomske potencijale našeg grada i regiona. Ovo će biti prvi sajam, ali prvi sajam koji će već biti međunarodnog karaktera, što je naravno važno pomenuti. Gosti koji nam dolaze i koji će biti prisutni na sajmu, kao i izlagači, su nam dolaze iz regiona, znači dolaze iz Srbije, dolaze iz Makedonije i gosti iz Bosne i Hercegovine. Naravno, dolaze nam gosti sa juga i sve kolege, naravno, iz turističkih organizacija Crne Gore bit će prisutni na tom sajmu. Hoću reći da je sajam već sam po sebi, na osnovu broja izlagača, možemo reći uspešan, jer broji negdje, sada već brojimo tu do 60 izlagača. Smatrali smo da je potrebno stvoriti jedan promotivni događaj koji će obuhvatiti ne samo Berane, ali će Berane biti srž, odnosno Berane će biti inicijator okupljanja i povezat ćemo sve lokalne proizvođače, kao što sam i naglasila, turističke organizacije, ugostitelje i privrednike. Na samom sajmu će se osim naših domaćih odnosno vlasnika seoskih domaćinstava i turističkih poslenika, kao i naravno svi oni koji se bave rukotvorinama, naći i naravno poznati vlasnici, odnosno poznati hotelijeri će predstaviti svoju ponudu sa Kopaonika, iz Vrnjačke banje, Sjenice, Tutina, Prijepolja, Beograda, Bosne i Hercegovine, Ruda, Skoplja. Nadam se da nisam nekog izostavila, ukoliko jesam, naravno svi će imati priliku da posjete sajam pa da vide. Što se tiče da vide naravno ponudu. Što se tiče institucionalne podrške, odnosno saradnje između Sekretarijata za turizam opštine Berane i turističke organizacije, to je od izuzetnog je značaja, jer mi samo zajedničkim radom i timom možemo stvoriti kvalitetne uslove kako bismo pojačali turističku ponudu i naravno možemo zajedničkim snagama realizovati ovakve vrste manifestacija.
2: Sajam će biti otvoren sutra i traje 2 dana. Možete li nam otkriti kakav je program pripremljen od vaše strane?
3: Pa reći ću samo da posetioce očekuje raznovrstan i bogat kulturni program. Naravno, naš KUD kolo će organizovati na čelu sa Milanom Bojevićem, otvorit će tradicionalnu manifestaciju. Kažem tradicionalno jer naravno ne može biti ni jedna manifestacija u Beranama gdje naš KUD neće dati na značaju samoj manifestaciji. I naravno u pregovorima smo sa ostalim plesnim školama, odnosno plesnom školom iz Berana i eventualno našim horskim damama. Kažem, kao što sam i malo pre rekla, naravno na sajmu će se predstaviti kako naši lokalni proizvođači, naši lokalni poslenici, izdavaoci smeštaja, tako i naravno iz regiona. Osim znači ponude u vidu flajera i naravno promotivnog materijala, svi posetioci će imati priliku da probaju i gastro ponudu iz kraja iz kog je predstavnik koji će biti na štandu. Biće organizovane znači prezentacije turističkih organizacija, degustacija domaćih proizvoda, ručnih radinosti i poseban akcenat je stavljen na autentične proizvode i na promociju prirodnih potencijala prvo Berana, a onda je naravno i širom Berana.
2: Koliko je važno da Berana ima ovakve manifestacije u kontekstu razvoja turizma na sjeveru Crne Gore?
3: Pa ovakva manifestacija je veoma važna za razvoj turizma u Beranama. Moram pomenuti također da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i da smo u zadnjih 5 mjeseci registrovali 50% više seoskih domaćinstava u odnosu na prethodni period, što naravno znači da je Berane itekako prepoznato na turističkoj mapi i da su naši potencijali itekako prepoznati. Ono u čemu ćemo se dalje baviti i na čemu ćemo se dalje raditi. Sada već imamo broj, sada je važno držati kvalitet, tako da će se sekretarijat za turizam u budućem periodu bazirati na kvalitetu. Ovakvi događaji naravno doprinose i jačanju lokalne gastronomije, ekonomije, povećavaju broj posetilaca i otvaraju nove mogućnosti svih turističkih poslanika za saradnju širom Berana.
2: Prema dostupnim informacijama, u Beranama je zabilježen rast turističkog prometa i sve veći broj noćenja. Možete li nam reći kakvi su najnoviji podaci i da li je ovo rekordna sezona po broju noćenja?
3: Prema podacima kojima raspolažemo, pa ću napraviti sada jednu paralelu, u 2024. godini imali smo negdje oko 16.000 noćenja, a sada već imamo preko 27 zabeleženih, što znači da

ocima krvi, udruženjima, klubovima, organizovanim grupama davalaca, motivatorima i zdravstvenim radnicima koji svojim angažmanom i humanošću daju nemjerljiv doprinos razvoju davalaštva krvi u našoj zemlji. Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara obilježava se u cijelom svijetu svake godine 12. maja na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. U tom cilju Međunarodno vijeće sestara preporučuje temu koju će medicinske sestre širom svijeta istraživati tokom godine, a ovogodišnja je definisana sloganom "Naše sestre, naša budućnost". Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan sjutra, a za Andrijevicu u četvrtak. Oba događaja počinju u 18 časova i bit će održana u centrima za kulturu u Petnici i Andrijevici. Program u Beranama održava se u petak 15. maja, započet će na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, Turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedene sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik Svetog Vasilija Ostroškog. To je povod okupljanja više hiljada vjernika danas pod manastirom, a mnogi su i pješke prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. U 8 sati služena je sveta arhijereska liturgija koju je služio mitropolit crnogorsko-primorski Ionikije, a načalstvovao vladika iz Jašija u sasluženje brojnog sveštenstva. Liturgije je prisustvovalo više hiljada hodočasnika, među kojima je veliki broj onih koji su pješačili i stotinama kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. Mošti Svetog Vasilija već više od tri vijeka počivaju u manastiru Ostrog, koji predstavlja veliko svetilište i mjesto hodočašća za vjernike različitih vjeroispovijesti. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Pešca uz obilaznicu i obalsko naselje. Iz Beranskog vodovoda zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Kaludra, Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Marsenića, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Planinski Katun, Jelovica, zatim fabrike za preradu drveta i proizvodnju peleta u Lušcu, na Buču i u Vinickoj, pogon za preradu kamena, granit na Buču, vodozahvat Praćevac i manastir Đurđevi stupovi. U terminu od 5 do 10 sati bez struje bit će Užegradsko jezgro i prigradsko naselje Pešca. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Vrijeme u Beranama sjutra promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj Flash Plus za 12. maj.
Sa vama su u Flash Plusu bili u tonskoj režiji Vujica Jokić, u studiju Snežana Milić. Želim vam prijatan dan. Juče je u 87. godini preminuo Šoškić Batrića Vojislav, nastavnik u penziji. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 21 čas i sjutra od 9 do 11, a od 12 sati u domu u Ulotini, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Šoškić. Danas je u 91. godini preminula Ralević Ljubomira Anđelija Anđa, rođena Bojović. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Kaludri. Sahrana je sjutra u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćene porodice Ralević i Bojović.

0: Radio Beran. Prolazi još jedan utorak.
1: Dobar dan, dragi slušaoci Radija Berane, i dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. I danas smo zajedno uz muziku koja traje, uz pjesme koje bude uspomene i izvođače čiji stihovi već decenijama pronalaze put do publike svih generacija. U vremenu kada se muzika brzo mijenja, uvijek je lijepo vratiti se pjesmama koje imaju dušu, melodijama koje ostaju u pamćenju i riječima koje nose emociju. Današnje druženje donosi spoj rock klasike, nostalgije, ljubavnih priča i energije nekih prošlih vremena. Prisjetit ćemo se izvođača koji su obilježili regionalnu muzičku scenu i pjesama koje se i danas slušaju sa istim žarom. Možda će vas neka od pjesama koje smo danas izabrali za vas podsjetiti na stare ljubavi, društva, koncerte ili putovanja. Upravo to i jeste moć dobre muzike, da nas makar na nekoliko minuta vrati tamo gdje smo bili srećni. Za početak današnje emisije biramo pjesmu koja nosi posebnu emociju i atmosferu. Grupa Kod ostavila je trag na domaćoj rock sceni svojim melodičnim zvukom i tekstovima koji su često govorili o ljubavi, čežnji i unutrašnjim osjećanjima. Iako nisu bili među najkomercijalnijim bendovima, publika ih je uvijek cijenila zbog iskrenosti i posebne energije koju su nosili u svoje pjesme. Zvao sam vjetar je pjesma koja traži trenutak mira, pažnju i osjećaj. Mnogi kažu da upravo zbog svoje atmosfere zvuči jednako snažno i danas kao i u vrijeme kada je nastala. Dok slušate u narednim minutima pjesmu, možda ćete i sami pronaći neki stih koji vas podsjeća na nekoga ili nešto što je ostalo iza vas. Na početku današnjeg druženja, grupa Kod i pjesma Zvao sam vjetar.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo uz jedan od najprepoznatljivijih rock bendova sa prostora bivše Jugoslavije. Atomsko sklonište osnovano je u Puli 70-ih godina i vrlo brzo postalo poznato po snažnom scenskom nastupu, društveno angažovanim tekstovima i energičnom rock zvuku. Bend je godinama gradio vjernu publiku, a njihove pjesme ostale su nezaobilazan dio regionalne rock historije. Iako su često bili prepoznatljivi po ozbiljnim i provokativnim tekstovima, pjesma Žuti kišobran pokazalo je i njihovu vedriju i melodičniju stranu. Upravo zbog toga ova pjesma i danas izaziva posebnu nostalgiju kod publike. Vrijeme je za Atomsko sklonište i Žuti kišobran.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Vrijeme je za nešto snažni zvuk i bend koji je obilježio rock i hard rock scenu bivše Jugoslavije. Divlje jagode osnovao je gitarista Sead Lipovača sredinom 70-ih godina. Bend je tokom karijere prolazio kroz različite muzičke faze, ali je uvijek ostao prepoznatljiv po energiji, moćnim gitarama i velikim koncertima. Kroz grupu Divlje jagode prošli su brojni poznati vokali i muzičari, a bend je ostavio veliki broj hitova koji se i danas rado slušaju. Pjesma Želim da te imam jedna je od njihovih najpoznatijih emotivnih rock pjesama. Publika je posebno voli zbog snažne melodije i iskrene emocije koju nosi. Pojačajte radio jer slušamo Divlje jagode i Želim da te imam.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Polako se približavamo kraju današnjeg druženja, a za završnicu ostavljamo jednu pjesmu koja nosi duh nekih starih vremena. Grupa Zlatni prsti ostavila je prepoznatljiv trag na domaćoj muzičkoj sceni svojim emotivnim pjesmama i melodijama koje publika pamti decenijama. Zbogom ostaj, mila moja, pjesma je koja govori o rastanku, uspomenama i emocijama koje ostaju i kada ljudi odu svojim putevima. Upravo zato mnogi ovu pjesmu smatraju jednom od onih koje nikada ne zastarijevaju. Uz lagane stihove i poznatu melodiju polako ćemo ispratiti još jedan utorak. Slušamo Zlatne prste, Zbogom ostaj, mila moja.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Nadam se da ste danas uživali u muzici, uspomenama i dobroj atmosferi koju smo zajedno podijelili. Hvala vam što ste bili na talasima Radija Berane i što iz utorka u utorak zajedno čuvamo dobre pjesme od zaborava.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju našeg radija. U današnjem Flash Plusu poslušajte: od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Nedavno završeni radovi na saobraćajnici koja povezuje džamiju u Haremima sa novim muslimanskim grobljem na Jasikovcu. Gošća emisije Hronika grada bila je sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović, koja je govorila o sajmu turizma Dani Rode, koji će biti održan sjutra i preksjutra u glavnoj gradskoj ulici u Beranama. Dodijeljena priznanja najzaslužnijima za doprinos u napređenju dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori tokom protekle godine. Danas se u cijelom svijetu obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. U Flash Plusu najavljujemo dešavanja povodom Međunarodnog dana porodice, a tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako je litar Eurosupera 95 i 98 pojeftinio po 1 cent i košta euro i 60, odnosno euro i 64 centa. Cijena eurodizela niža je također 4 centa i iznosi euro i 67 centi. Cijena ložulja niža je 8 centi i iznosi euro i 72 centa. Iz ministarstva su objasnili da je obračun cijena urađen u skladu sa novom odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, a za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 352 eura na 1000 litara. Ova odluka primjenjuje se od danas do 18. maja. Nedavno su završeni radovi na saobraćajnici koja povezuje džamiju u Haremima sa novim muslimanskim grobljem na Jasikovcu. Izvođenje radova omogućeno je zahvaljujući amandmanima poslanika Bošnjačke stranke u Skupštini Crne Gore. Predsjednik opštinskog odbora Bošnjačke stranke Berane dr. Denis Adrović istakao je da su građani više od 30 godina čekali završetak ovog puta, te da je zahvaljujući angažmanu predstavnika Bošnjačke stranke i predsjednika Ervina Ibrahimovića konačno realizovan. Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Berana Elvir Ramčić zahvalio se predlagaču amandmana i izvođaču radova na uspješno obavljenom poslu. Asfaltiranjem i uređenjem parking prostora kod novog muslimanskog groblja na Jasikovcu završeni su radovi koji su započeti u januaru, kada je asfaltiran put od džamije do groblja. Ovi radovi imaju veliki značaj za sve građane islamske vjeroispovijesti, vlasnike grobnih parcela i mještani ovog dijela Harema, kojima je olakšano svakodnevno funkcionisanje, istakao je Ramčić, dodajući da je vrijednost radova iznosila 85.000 eura. Gošća emisije Hronika grada bila je sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović. Tema emisije bio je predstojeći sajam turizma Dani Rode, koji će biti održan sjutra i preksjutra u glavnoj gradskoj ulici u našem gradu. Otvaranje sajma zakazano je za sjutra u 11 sati. Pantović je tokom razgovora govorila o dosadašnjim aktivnostima Sekretarijata za turizam, kao i o planovima i novim projektima koji slijede u narednom periodu. Akcente iz emisije pripremila koleginica Aleksandra Vešović.
2: Gospođo Pantović, Berane po prvi put organizuje sajam turizma Dani Rode, a organizatori su Sekretarijat za turizam, opština Berane i turistička organizacija. Kako je došlo do ideje za ovakav zajednički projekat i koliko je važna ta institucionalna saradnja?
3: Pre svega moram da kažem da od samog formiranja sekretarijata mi smo naravno imali pripremljen plan i program na odobrenje predsednika opštine. Samim tim sajam turizma je bio uvršten naravno u ponudu i u realizaciju naravno svi i aktivnosti koje su predviđene za ovu godinu. Sekretarijat za turizam, znači opštine Berane, organizuje ovaj sajam i naravno u saradnji sa kolegama iz turističke organizacije Berana. Ideja za organizacija sajma Dani rode nastala je iz želja da Berane dobije manifestaciju koja će objediniti turističke, privredne, kulturne i gastronomske potencijale našeg grada i regiona. Ovo će biti prvi sajam, ali prvi sajam koji će već biti međunarodnog karaktera, što je naravno važno pomenuti. Gosti koji nam dolaze i koji će biti prisutni na sajmu, kao i izlagači, su nam dolaze iz regiona, znači dolaze iz Srbije, dolaze iz Makedonije i gosti iz Bosne i Hercegovine. Naravno, dolaze nam gosti sa juga i svi i sve kolege, naravno, iz turističkih organizacija Crne Gore bit će prisutni na tom sajmu. Hoću reći da je sajam već sam po sebi, na osnovu broja izlagača, možemo reći uspešan, jer broji negdje, sada već brojimo tu do 60 izlagača. Smatrali smo da je potrebno stvoriti jedan promotivni događaj koji će obuhvatiti ne samo Berane, ali će Berane biti srž, odnosno Berane će biti inicijator okupljanja i povezat ćemo sve lokalne proizvođače, kao što sam i naglasila, turističke organizacije, ugostitelje i privrednike. Na samom sajmu će se osim naših domaćih seoskih odnosno vlasnika seoskih domaćinstava i turističkih poslenika, kao i naravno svi oni koji se bave rukotvorinama, naći i naravno poznati vlasnici, odnosno poznati hotelijeri će predstaviti svoju ponudu sa Kopaonika, iz Vrnjačke banje, Sjenice, Tutina, Prijepolja, Beograda, Bosne i Hercegovine, Ruda, Skoplja. Nadam se da nisam nekog izostavila, ukoliko jesam, naravno svi će imati priliku da posjete sajam pa da vide. Što se tiče da vide naravno ponudu. Što se tiče institucionalne podrške, odnosno saradnje između Sekretarijata za turizam opštine Berane i turističke organizacije, to je od izuzetnog je značaja, jer mi samo zajedničkim radom i timom možemo stvoriti kvalitetne uslove kako bismo pojačali turističku ponudu i naravno možemo zajedničkim snagama realizovati ovakve vrste manifestacija.
2: Sajam će biti otvoren sutra i traje 2 dana. Možete li nam otkriti kakav je program pripremljen od vaše strane?
3: Pa reći ću samo da posetioce očekuje raznovrstan i bogat kulturni program. Naravno, naš KUD kolo će organizovati na čelu sa Milanom Bojevićem, otvorit će tradicionalnu manifestaciju. Kažem tradicionalno jer naravno ne može biti ni jedna manifestacija u Beranama gdje naš KUD neće dati na značaju samoj manifestaciji. I naravno u pregovorima smo sa ostalim plesnim školama, odnosno plesnom školom iz Berana i eventualno našim horskim damama. Kažem, kao što sam i malo pre rekla, naravno na sajmu će se predstaviti kako naši lokalni proizvođači, naši lokalni poslenici, izdavaoci smeštaja, tako i naravno iz regiona. Osim znači ponude u vidu flajera i naravno promotivnog materijala, svi posetioci će imati priliku da probaju i gastro ponudu iz kraja iz kog je predstavnik koji će biti na štandu. Biće organizovane znači prezentacije turističkih organizacija, degustacija domaćih proizvoda, ručnih radinosti i poseban akcenat je stavljen na autentične proizvode i na promociju prirodnih potencijala prvo Berana, a onda je naravno i širom Berana.
2: Koliko je važno da Berana ima ovakve manifestacije u kontekstu razvoja turizma na sjeveru Crne Gore?
3: Pa ovakva manifestacija je veoma važna za razvoj turizma u Beranama. Moram pomenuti također da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i da smo u zadnjih 5 mjeseci registrovali 50% više seoskih domaćinstava u odnosu na prethodni period, što naravno znači da je Berane itekako prepoznato na turističkoj mapi i da su naši potencijali itekako prepoznati. Ono u čemu ćemo se dalje baviti i na čemu ćemo se dalje raditi. Sada već imamo broj, sada je važno držati kvalitet, tako da će se sekretarijat za turizam u budućem periodu bazirati na kvalitetu. Ovakvi događaji naravno doprinose i jačanju lokalne gastronomije, ekonomije, povećavaju broj posetilaca i otvaraju nove mogućnosti svih turističkih poslanika za saradnju širom Berana.
2: Prema dostupnim informacijama, u Beranama je zabilježen rast turističkog prometa i sve veći broj noćenja. Možete li nam reći kakvi su najnoviji podaci i da li je ovo rekordna sezona po broju noćenja?
3: Prema podacima kojima raspolažemo, pa ću napraviti sada jednu paralelu, u 2024. godini imali smo negdje oko 16.000 noćenja, a sada već imamo preko 27 zabeleženih, što znači da brojimo da je rast negdje više od 50% i da će naravno da je to samim tim pokazatelj da smo dobri domaćini pre svega i naravno da imamo šta i da ponudimo kada je u pitanju autentičnost i autentičan doživljaj svih onih koji su odlučili da svoj odmor ili slobodne dane provedu u Beranama. Naravno, očekujemo da će ova godina biti jedna od najuspešnijih kada je reč o turističkim rezultatima, a naravno manifestacija poput Dani Rode, koja se održava namerno, naravno, pred sezonu, dodatno će doprineti promociji grada i povećanju turističke posećenosti. Moram reći da naravno imamo i brojimo veći broj smeštenih kapaciteta, pa samim tim nećemo imati problem, kao što smo do sada imali, da nećemo imati smeštanje kapaciteta da ugostimo sve goste, jer evo, obilujemo sa dosta registrovanih katuna, izdavaoca smeštaja katuna, seoskih domaćinstava i samim tim naravno da će svi oni moći da pruže ono što turista želi kada dođe na odmor kod nas.
2: Recite mi, obzirom da manifestacija Dani Rode traje 2 dana, koliko je bilo teško to organizovati?
3: Pa sigurno je izazov organizovati manifestaciju, odnosno sajam, koji će trajati 2 dana i koji sami broj izlagača govori o kakvoj manifestaciji je reč i samim tim imamo odgovornost veću da sam sajam mora biti na nivou. Sigurna sam da tim, naravno ispred, na čelu sa mnom ispred Sekretarijata za turizam i na čelu sa kolegom Joksimovićem ispred turističke organizacije, će apsolutno je, odnosno dorastao zadatku i apsolutno smatram da

0: Situacija tako je. Prvog dana je naravno manifestacija koja se tiče izložbenog karaktera i naravno degustacija svih domaćih proizvoda sa svih štandova, a drugog dana smo rezervisali za obilazak svih koji su se prijavili za učešće u sajmu. Jer prosto moramo prošetati ljude da vide berane, da je većina nam i dolazi prvi put i onda smo jednu finu rutu, da kažemo, opredelili se za tu posjetu, tako da ćemo tog drugog dana posvetiti pažnju svim gostima i našem gradu kako bi prošetali beranama, kako bi upoznali našu tradiciju, kulturu i kako bi se obišli sve one znamenitosti koje berane i tekako ima.
1: U kom pravcu Sekretarijat za turizam planira da razvija turističku ponudu berana u saradnji sa ostalim lokalnim institucijama?
0: Pa naš cilj je razvoj održivog i autentičnog turizma koji će valorizovati resurse, kulturno nasleđe i lokalne proizvode. Fokus će biti naravno na razvoju ruralnog turizma, ali ćemo na sve vidove turizma obratiti pažnju. Dečiji turizam je nešto što već kod nas je u pripremi, znate sami da smo govorili o ekskurzijama koje trebamo da već realizujemo nakon sajma. Naravno da će fokus biti na sportskom turizmu, zdravstvenom, kulturnom, tako da ćemo obuhvatiti sve naravno promocije svih vidova turizma i također naravno planiramo intenzivniju promociju kroz regionalne i međunarodne sajmove kao što to već i rade naše kolege iz turističke organizacije Berana.
2: Povodom 11. maja, Dana dobrovoljnih davalaca krvi Crne Gore, Crveni krst tradicionalno je organizovao dodjelu priznanja Ministarstva zdravlja najzaslužnijima za doprinos unapređenju dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori tokom protekle godine. Među nagrađenima našlo se i četvoro beranaca i beranki. U kategoriji najzaslužnijih dobrovoljnih davalaca krvi priznanje je posthumno dodijeljeno Novici Pajkoviću za 100 puta darivanu krv, a nagradu su primili njegovi sinovi Petar i Branislav Pajković. Priznanje za 90 puta darivanu krv dobio je Fahrudin Dervišević. Za profesionalni doprinos u oblasti transfuziologije priznanje je uručeno doktoru Budimiru Ivanoviću, načelniku Beranskog odjeljenja Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore. Za doprinos u oblasti vaspitno-motivacionog rada nagrađena je Marina Ranić. Pokojni Novica Pajković, kao i Fahrudin Dervišević i Marina Ranić, članovi su Društva dobrovoljnih davalaca krvi Berane. Za društveno odgovorni doprinos nagrađen je Dom zdravlja Andrijevica, organizator brojnih uspješnih akcija dobrovoljnog davanja krvi. Nagrada je uručena direktorici ove zdravstvene ustanove, našoj Beranki Milici Račić. Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi Crveni krst Crne Gore od srca čestita i zahvaljuje svim dobrovoljnim davaocima krvi, udruženjima, klubovima, organizovanim grupama davalaca, motivatorima i zdravstvenim radnicima koji svojim angažmanom i humanošću daju nemjerljiv doprinos razvoju davalaštva krvi u našoj zemlji. Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara obilježava se u cijelom svijetu svake godine 12. maja na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. U tom cilju Međunarodno vijeće sestara preporučuje temu koju će medicinske sestre širom svijeta istraživati tokom godine, a ovogodišnja je definisana sloganom Naše sestre, naša budućnost. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan s jutra, a za Andrijevicu u četvrtak. Oba događaja počinju u 18 časova i bit će održana u centrima za kulturu u Petnici i Andrijevici. Program u Beranama održava se u petak 15. maja, započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su

Javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedene sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik Svetog Vasilija Ostroškog. To je povod okupljanja više hiljada vjernika danas pod manastirom, a mnogi su i pješke prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. U 8 sati služena je sveta arhijerejska liturgija koju je služio mitropolit crnogorsko-primorski Ionikije, a načalstvovao vladika iz Jašija u sasluženje brojnog sveštenstva. Liturgije je prisustvovalo više hiljada hodočasnika, među kojima je veliki broj onih koji su pješačili i stotinama kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. Mošti Svetog Vasilija već više od tri vijeka počivaju u manastiru Ostrog, koji predstavlja veliko svetilište i mjesto hodočašća za vjernike različitih vjeroispovijesti. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Pešca uz obilaznicu i obalsko naselje. Iz Beranskog vodovoda zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Kaludra, Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Marsenića, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Planinski Katun, Jelovica, zatim fabrike za preradu drveta i proizvodnju peleta u Lušcu, na Buču i u Vinickoj, pogon za preradu kamena, granit na Buču, vodozahvat Praćevac i manastir Đurđevi stupovi. U terminu od 5 do 10 sati bez struje bit će užegradsko jezgro i prigradsko naselje Pešca. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Vrijeme u Beranama sjutra promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj Flash Plus za 12. maj. Sa vama su u Flash Plusu bili u tonskoj režiji Vujica Jokić, u studiju Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan. Slušajte. Juče je u 87. godini preminuo Šoškić Batrića Vojislav, nastavnik u penziji. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 21 čas i sjutra od 9 do 11, a od 12 sati u domu u Ulotini, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Šoškić. Danas je u 91. godini preminula Ralević Ljubomira Anđelija Anđa, rođena Bojović. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Kaludri. Sahrana je sjutra u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćene porodice Ralević i Bojović.

0: slušate Radio Bera.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Bera.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Danas je utorak, a vi pratite novo izdanje emisije Hronika grada, koja je na programu od 11 sati 15 minuta. Kao i svakog utorka, bavimo se najvažnijim temama iz Berana, aktuelnim projektima, događajima i inicijativama koje oblikuju svakodnevni život u našem gradu. U fokusu ovo nedjeljnog izdanja je turizam. Kao jedna od razvojnih šansi Berana, posebno u susret prvom sajmu turizma Dani Rode, koji će okupiti brojne učesnike i predstaviti bogatu ponudu naše kraja. Tim povodom gošća emisije sekretarka Sekretarijata za turizam opštine Berana Ivana Pantović, sa kojom ćemo razgovarati o značaju ove manifestacije, saradnji opštine, turističke organizacije i Sekretarijata za turizam, ali i o sve većem interesovanju turista i rastu broja noćenja u našem gradu. Biće riječi i o nedavnoj posjeti ministarke turizma, kao i o planovima za dalji razvoj i promociju turističkih potencijala Berana. Dobar dan i dobrodošla u Hroniku grada.
2: Dobar dan, bolje vas našla. Pozdrav svim slušalcima Radio Berana.
1: Gospođo Pantović, Berane po prvi put organizuje sajam turizma Dani Rode, a organizatori su Sekretarijat za turizam, opština Berane i turistička organizacija. Kako je došlo do ideje za ovakav zajednički projekat i koliko je važna ta institucionalna saradnja?
2: Pre svega moram da kažem da od samog formiranja sekretarijata mi smo naravno imali pripremljen plan i program na odobrenje predsednika opštine. Samim tim sajam turizma je bio uvršten naravno u ponudu i u realizaciju naravno svi aktivnosti koje su predviđene za ovu godinu. Sekretarijat za turizam, znači opštine Berane, organizuje ovaj sajam i naravno u saradnji sa kolegama iz turističke organizacije Berana. Ideja za organizacije sajma Dani Rode nastala je iz želja da Berane dobije manifestaciju koja će objediniti turističke, privredne, kulturne i gastronomske potencijale našeg grada i regiona. Ovo će biti prvi sajam, ali prvi sajam koji će već biti međunarodnog karaktera, što je naravno važno pomenuti. Gosti koji nam dolaze i koji će biti prisutni na sajmu, kao i izlagači, su nam dolaze iz regiona, znači dolaze iz Srbije, dolaze iz Makedonije i gosti iz Bosne i Hercegovine. Naravno, dolaze nam gosti sa juga i sve kolege, naravno, iz turističkih organizacija Crne Gore bit će prisutni na tom sajmu. Hoću reći da je sajam već sam po sebi, na osnovu broja izlagača, možemo reći uspešan, jer broji negdje, sada već brojimo tu do 60 izlagača. Smatrali smo da je potrebno stvoriti jedan promotivni događaj koji će obuhvatiti ne samo Berane, ali će Berane biti srž, odnosno Berane će biti inicijator okupljanja i povezat ćemo sve lokalne proizvođače, kao što sam i naglasila, turističke organizacije, ugostitelje i privrednike. Na samom sajmu će se osim naših vlasnika seoskih domaćinstava i turističkih poslenika, kao i naravno svi oni koji se bave rukotvorinama, naći i naravno poznati vlasnici, odnosno poznati hotelijeri će predstaviti svoju ponudu sa Kopaonika, iz Vrnjačke banje, Sjenice, Tutina, Prijepolja, Beograda, Bosne i Hercegovine, Ruda, Skoplja. Nadam se da nisam nekog izostavila. Ukoliko jesam, naravno svi će imati priliku da posjete sajam pa da vide. Što se tiče institucionalne podrške, odnosno saradnje između Sekretarijata za turizam opštine Berane i turističke organizacije, to je od izuzetnog je značaja, jer mi samo zajedničkim radom i timom možemo stvoriti kvalitetne uslove kako bismo pojačali turističku ponudu i naravno možemo zajedničkim snagama realizovati ovakve vrste manifestacija.
1: Sajam će biti otvoren sutra i traje dva dana. Možete li nam otkriti kakav je program pripremljen od vaše strane?
2: Pa reći ću samo da posetioce očekuje raznovrstan i bogat kulturni program. Naravno, naš KUD Kolo će organizovati na čelu sa Milanom Bojevićem, otvorit će tradicionalnu manifestaciju. Kažem tradicionalno jer naravno ne može biti ni jedna manifestacija u Beranama gdje naš KUD neće dati na značaju samoj manifestaciji. I naravno u pregovorima smo sa ostalim plesnim školama, odnosno plesnom školom iz Berana i eventualno našim horskim damama. Kažem, kao što sam i malo pre rekla, naravno na sajmu će se predstaviti kako naši lokalni proizvođači, naši lokalni poslanici, izdavaoci smeštaja, tako i naravno iz regiona. Osim znači ponude u vidu flajera i naravno promotivnog materijala, svi posetioci će imati priliku da probaju i gastro ponudu iz kraja iz kog je predstavnik koji će biti na štandu. Biće organizovane znači prezentacije turističkih organizacija, degustacija domaćih proizvoda, ručnih radinosti i poseban akcenat je stavljen na autentične proizvode i na promociju prirodnih potencijala prvo Berana, a onda je naravno i širom Berana.
1: Koliko je važno da Beran ima ovakve manifestacije u kontekstu razvoja turizma na sjeveru Crne Gore?
2: Pa ovakva manifestacija je veoma važna za razvoj turizma u Beranama. Moram pomenuti također da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i da smo u zadnjih 5 mjeseci registrovali 50% više seoskih domaćinstava u odnosu na prethodni period, što naravno znači da je Berane itekako prepoznato na turističkoj mapi i da su naši potencijali itekako prepoznati. Ono u čemu ćemo se dalje baviti i na čemu ćemo se dalje raditi. Sada već imamo broj, sada je važno držati kvalitet, tako da će se Sekretarijat za turizam u budućem periodu bazirati na kvalitetu. Ovakvi događaji naravno doprinose i jačanju lokalne gastronomije, ekonomije, povećavaju broj posetilaca i otvaraju nove mogućnosti svih turističkih poslanika za saradnju širom Berana.
1: Prema dostupnim informacijama, u Beranama je zabilježen rast turističkog prometa i sve veći broj noćenja. Možete li nam reći kakvi su najnoviji podaci i da li je ovo rekordna sezona po broju noćenja?
2: Prema podacima kojima raspolažemo, ću napraviti sada jednu paralelu. U 2024. godini imali smo negdje oko 16.000 noćenja, a sada već imamo preko 27 zabeleženih, što znači da brojimo da je rast negdje više od 50% i da će naravno da je to samim tim pokazatelj da smo dobri domaćini pre svega i naravno da imamo šta i da ponudimo kada je u pitanju autentičnost i autentičan doživljaj svih onih koji su odlučili da svoj odmor ili slobodne dane provedu u Beranama. Naravno, očekujemo da će ova godina biti jedna od najuspešnijih kada je reč o turističkim rezultatima, a naravno manifestacija poput Dani Rode koja se održava namjerno, naravno pred sezonu, dodatno će doprineti promociji grada i povećanju turističke posećenosti. Moram reći da naravno imamo i brojimo veći broj smeštenih kapaciteta, pa samim tim nećemo imati problem kao što smo do sada imali, da nećemo imati smeštenih kapaciteta da ugostimo sve goste, jer evo obilujemo sa dosta registrovanih katuna, izdavaoca smeštaja katuna, seoskih domaćinstava i samim tim naravno da će svi oni moći da pruže ono što turista želi kada dođe na odmor kod nas.
1: Slušamo pjesmu Po vašem izboru pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođom Pantović. Recite mi, obzirom da manifestacija Dani rode traje dva dana, koliko je bilo teško to organizovati?
2: Pa sigurno je izazov organizovati manifestaciju, odnosno sajam, koji će trajati dva dana i koji sami broj izlagača govori o kakvoj manifestaciji je reč, i samim tim imamo odgovornost veću da sam sajam mora biti na nivou. Sigurna sam da tim, naravno ispred, na čelu sa mnom ispred Sekretarijata za turizam i na čelu sa kolegom Joksimovićem ispred turističke organizacije, će apsolutno je, odnosno dorastao zadatku, i apsolutno smatram da će sve to ići u najboljem redu. Jedini problem u svemu tome nam jeste vremenska prognoza. Znači, negdje nas malo remeti 40% kiše, 30% kiše najavljene, ali evo, nadamo se i vodimo se onom pregaocu i Bog daje mahove, pa se onda nadamo da će tog dana svakako biti fin dan. Rekli ste dvodnevna manifestacija, tako je. Prvog dana je naravno manifestacija koja se tiče izložbenog karaktera i naravno degustacija svih domaćih proizvoda sa svih štandova, a drugog dana smo rezervisali za obilazak svih koji su se prijavili za učešće u sajmu. Jer prosto moramo prošetati ljude da vide Berane, da je većina nam i dolazi prvi put, i onda smo jednu finu rutu, da kažemo, opredelili se za tu posjetu, tako da ćemo tog drugog dana posvetiti pažnju svim gostima i našem gradu, kako bi prošetali Beranama, kako bi upoznali našu tradiciju, kulturu, i kako bi se obišli sve one znamenitosti koje Berane itekako ima.
1: Moramo svakako pomenuti da je nedavno Berane posjetila ministarka turizma. Koji su ključni zaključci te posjete i da li je najavljena konkretna podrška projektima koje realizuje vaš sekretarijat, opštine i turističke organizacije?
2: Što se tiče posjete ministarke, ona je naravno bila kod nas u ponedeljak na zahtjev i na molbu Sekretarijata za turizam. Posjeta ministarke je bila veoma važna i naravno to je bila radna posjeta, što znači da je fokus stavljen apsolutno na onome što je, mapirali smo potencijali, mapirali smo slabosti i prosto smo je poveli na licu mesta da vidi šta je to što Beranama treba pomoći u narednom periodu i na što treba staviti fokus. Svakako, putna infrastruktura, koja je već na zavidnom nivou, je nešto što ne može održati niti biti, da kažem, održati male poslove, odnosno seoska domaćinstva, prosto su nam važni i projekti. Tako da smo dogovorili prvi simboličan dolazak ministarke Simonide, bio je na Jelovici, u blizini mesta gde je predviđena gondola, koja je već još pre dve godine negdje pominjena i uvrštena u strateški plan kada je sever u pitanju, i to bi naravno spojilo Jelovicu sa ski centrom Kolašin 1600. Međutim, to je samo ostalo kao slovo na papiru, apsolutno se ništa na tom polju nije dešavalo u proteklih dve godine, pa smo se mi sa ministarkom dogovorili i sklopili smo naravno jedan dogovor gdje će oni u svoj budžet planovi programom za narednu godinu uvrstiti deo finansiranja projektne dokumentacije, koja znamo i sami da nije tako jednostavna i toliko, i da će uvrstiti to i da će naravno u sav taj deo prvo oni se bazirati na tome. Nakon toga smo posjetili domaćinstvo Kljajić, to je bilo simbolično naravno, jer domaćinstvo Kljajić je prvo registrovano seosko domaćinstvo u Crnoj Gori i naravno u Beranama, tako da smo posjetili s njih, i naravno ministarka je u razgovoru sa njima čula naravno sa terena kako i treba, šta je ono što turiste privlači i na što treba fokus Ministarstvo turizma da ostavi u nekom budućem periodu. Što se tiče, naravno, posjetili smo i Lokve, hotel Lokve koji je u izgradnji i koji je, odnosno, u rekonstrukciji, i naravno žičaru Lokve, gdje smo se također sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem dogovorili i precizirali i dalje korake za naravno buduću godinu kako bi se u plan i program budžetu uvrstilo da se i ta projektna dokumentacija uglavnom dođe na red. I naravno što se tiče saradnje Sekretarijata za turizam i Ministarstva turizma, dogovorili smo se naravno i da ćemo da mi ispred Sekretarijata ćemo jedan od javnih poziva dogovoriti da bude u saradnji sa Ministarstvom turizma, tako da da bi sredstva koja ćemo opredeliti za sve aplikante bila što veća.
1: U kom pravcu Sekretarijat za turizam planira da razvija turističku ponudu Berana u saradnji sa ostalim lokalnim institucijama?
2: Pa naš cilj je razvoj održivog i autentičnog turizma koji će valorizovati resurse, kulturno nasleđe i lokalne proizvode. Fokus će biti naravno na razvoju ruralnog turizma, ali ćemo na sve vidove turizma obratiti pažnju. Dečiji turizam je nešto što već kod nas je u pripremi. Znate sami da smo govorili o ekskurzijama koje trebamo da već realizujemo nakon sajma. Naravno da će fokus biti na sportskom turizmu, zdravstvenom, kulturnom, tako da ćemo obuhvatiti sve naravno promocije svih vidova turizma i također naravno planiramo intenzivniju promociju kroz regionalne i međunarodne sajmove kao što to već i rade naše kolege iz turističke organizacije Berana.
1: Koliko se pažnje posvećuje promociji prirodnih potencijala ruralnog turizma i autentičnih lokalnih proizvoda kroz ovakve zajedničke inicijative?
2: Velika pažnja posvećuje se upravo promociji prirodnih resursa, prirodnih potencijala, ruralnog turizma, koji opet kažem da imamo imamo šta ponuditi. Cilj nam je da ponudimo i da podržimo, da predstavimo u stvari i da podržimo sve domaće proizvođače i porodična gazdinstva, ali i da turistima predstavimo sve ono po čemu je Berane prepoznatljivo. Kroz manifestaciju Dani rode jasno vam je da želimo da povežemo i turizam, i kulturu, i poljoprivredu, i tradiciju i da na taj način stvorimo jednu kompletnu turističku priču Berana.
1: Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Prčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o Pablu Nerudi, koji je rođen na današnji dan i bio je jedan od najznačajnijih pjesnika 20. vijeka. Pablo Neruda bio je književnik svjetskog glasa, diplomata, političar i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegovo pravo ime bilo je Ricardo Elisser. Rođen je 12. jula 1904. godine u gradu Paral. Smatra se jednim od najvećih latinoameričkih pjesnika svih vremena, a njegova djela prevedena su na desetine jezika i čitaju se širom svijeta. Njegov otac bio je željeznički radnik, dok mu je majka bila učiteljica. Majka je umrla ubrzo nakon njegovog rođenja, što je ostavilo snažan trag na njegovo djetinjstvo. Kada je bio još mali, porodica se preselila u grad Temuco, gdje je proveo najveći dio mladosti. Tamo je upoznao poznatu čilansku pjesnikinju Gabrielu Mistral, koja je prepoznala njegov talenat i podsticala ga da čita ruske i evropske klasike. Veoma rano počeo je da piše. Sa samo 13 godina objavljivao je tekstove u lokalnim novinama La Manjana, a ubrzo je počeo da koristi pseudonim Pablo Neruda. Smatra se da je prezime Neruda preuzeo po češkom književniku Janu Nerudi. Pseudonim je koristio kako bi sakrio književni rad od oca, koji nije podržavao njegovu želju da postane pjesnik. Godine 1921. preselio se u Santiago i upisao studije francuskog jezika i pedagogije na Univerzitetu u Čileu. Ipak mnogo više od studija privlačila ga je književnost. U tom periodu objavio je svoju prvu zbirku pjesama Sumrak 1923. Već naredne godine objavio je djelo koje će ga proslaviti širom svijeta, 20 ljubavnih pjesama i jedna pjesma očajanja. Ova zbirka postala je jedna od najčitanijih pjesničkih djela na španskom jeziku i donijela mu je međunarodnu slavu. Iako je postao poznat pjesnik, Neruda je živio skromno i često imao finansijske probleme. Između 1927. i 1935. godine radio je kao konzul u više zemalja Azije i Europe. Boravak u tim zemljama snažno je uticao na njegovu poeziju. U tom periodu napisao je zbirke Boravište na zemlji, koje se smatraju vrhuncem njegove nadrealističke faze. Posebno važan period njegovog života bio je boravak u Madridu tokom 30. godina. Kada je izbio španski građanski rat, Neruda je otvoreno podržao republikance i borbu protiv fašizma. Ubistvo njegovog prijatelja Lorke duboko ga je pogodilo i promijenilo njegov pogled na književnost. Od tada njegova poezija postaje snažno politički angažovana. Nakon povratka u Čile 1952. godine, Neruda je doživio period ogromne popularnosti. Putovao je širom svijeta, držao književne večeri i nastavio intenzivno da piše. U tom periodu nastale su zbirke, elementarne ode i 100 ljubavnih soneta posvećene njegovoj supruzi Matildi. U elementarnim odama pjevao je o običnim stvarima, hljebu, moru, pticama i svakodnevnom životu, pokazujući da poezija može pronaći ljepotu u svemu. Neruda je bio poznat po veoma raznovrsnom književnom stilu. Pisao je ljubavnu poeziju, političke pjesme, nadrealističke stihove. Njegove pjesme karakterišu snažne emocije, bogate metafore i povezanost čovjeka sa prirodom. Godine 1971. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Nobelov komitet naveo je da njegova poezija oživljava sudbinu i snove jednog kontinenta.
Pred kraj života njegovo zdravlje se pogoršalo zbog raka prostate. Umro je 23. septembra 1973. godine u Santiago, samo 12 dana nakon vojnog puča koji je predvodio Augusto, u kojem je svrgnut predsjednik Salvador Allende. Zvanično je navedeno da je umro od posljedica raka, ali su kasnije pokrenute istrage zbog sumnji da je možda otrovan. Istraga o okolnostima njegove smrti traje godinama i još uvijek izaziva rasprave u javnosti. Pored ogromnog književnog doprinosa, Nerudina ličnost i danas izaziva polemike. U njegovim memoarima postoje kontroverzni dijelovi zbog kojih ga pojedini savremeni kritičari osuđuju, posebno u vezi sa njegovim odnosom prema ženama i porodici. Uprkos tome, njegovo književno djelo i dalje ima ogroman značaj u svjetskoj kulturi i književnosti. Danas se Pablo Neruda smatra simbolom latinoameričke poezije. Njegove kuće u Čileu pretvorene su u muzeje, a njegove ljubavne pjesme i politički stihovi i dalje inspirišu milione ljudi širom svijeta. Njegova djela ostala su trajni dio svjetske književnosti i dokaz da poezija može govoriti i o najdubljim emocijama i o velikim društvenim promjenama. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Beranje.
1: Prolazi još jedan utorak.
2: Dobar dan, dragi slušalci Radija Berane, i dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. I danas smo zajedno uz muziku koja traje, uz pjesme koje bude uspomene i izvođače čiji stihovi već decenijama pronalaze put do publike svih generacija. U vremenu kada se muzika brzo mijenja, uvijek je lijepo vratiti se pjesmama koje imaju dušu, melodijama koje ostaju u pamćenju i riječima koje nose emociju. Današnje druženje donosi spoj rock klasike, nostalgije, ljubavnih priča i energije nekih prošlih vremena. Prisjetit ćemo se izvođača koji su obilježili regionalnu muzičku scenu i pjesama koje se i danas slušaju sa istim žarom. Možda će vas neka od pjesama koje smo danas izabrali za vas podsjetiti na stare ljubavi, društva, koncerte ili putovanja. Upravo to i jeste moć dobre muzike, da nas makar na nekoliko minuta vrati tamo gdje smo bili srećni. Za početak današnje emisije biramo pjesmu koja nosi posebnu emociju i atmosferu. Grupa Kod ostavila je trag na domaćoj rock sceni svojim melodičnim zvukom i tekstovima koji su često govorili o ljubavi, čežnji i unutrašnjim osjećanjima. Iako nisu bili među najkomercijalnijim bendovima, publika ih je uvijek cijenila zbog iskrenosti i posebne energije koju su nosili u svoje pjesme. Zvao sam vjetar je pjesma koja traži trenutak mira, pažnju i osjećaj. Mnogi kažu da upravo zbog svoje atmosfere zvuči jednako snažno i danas kao i u vrijeme kada je nastala. Dok slušate u narednim minutima pjesmu, možda ćete i sami pronaći neki stih koji vas podsjeća na nekoga ili nešto što je ostalo iza vas. Na početku današnjeg druženja, grupa Kod i pjesma Zvao sam vjetar.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo uz jedan od najprepoznatljivijih rock bendova sa prostora bivše Jugoslavije. Atomsko sklonište osnovano je u Puli 70-ih godina i vrlo brzo postalo poznato po snažnom scenskom nastupu, društveno angažovanim tekstovima i energičnom rock zvuku. Bend je godinama gradio vjernu publiku, a njihove pjesme ostale su nezaobilazan dio regionalne rock historije. Iako su često bili prepoznatljivi po ozbiljnim i provokativnim tekstovima, pjesma Žuti kišobran pokazalo je i njihovu vedriju i melodičniju stranu. Upravo zbog toga ova pjesma i danas izaziva posebnu nostalgiju kod publike. Vrijeme je za Atomsko sklonište i Žuti kišobran.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Vrijeme je za nešto snažni zvuk i bend koji je obilježio rock i hard rock scenu bivše Jugoslavije. Divlje jagode osnovao je gitarista Sead Lipovača sredinom 70-ih godina. Bend je tokom karijere prolazio kroz različite muzičke faze, ali je uvijek ostao prepoznatljiv po energiji, moćnim gitarama i velikim koncertima. Kroz grupu Divlje jagode prošli su brojni poznati vokali i muzičari, a bend je ostavio veliki broj hitova koji se i danas rado slušaju. Pjesma Želim da te imam jedna je od njihovih najpoznatijih emotivnih rock pjesama. Publika je posebno voli zbog snažne melodije i iskrene emocije koju nosi. Pojačajte radio jer slušamo Divlje jagode i Želim da te imam.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Polako se približavamo kraju današnjeg druženja, a za završnicu ostavljamo jednu pjesmu koja nosi duh nekih starih vremena. Grupa Zlatni prsti ostavila je prepoznatljiv trag na domaćoj muzičkoj sceni svojim emotivnim pjesmama i melodijama koje publika pamti decenijama. Zbogom ostaj, mila moja, pjesma je koja govori o rastanku, uspomenama i emocijama koje ostaju i kada ljudi odu svojim putevima. Upravo zato mnogi ovu pjesmu smatraju jednom od onih koje nikada ne zastarijevaju. Uz lagane stihove i poznatu melodiju polako ćemo ispratiti još jedan utorak. Slušamo Zlatne prste, Zbogom ostaj, mila moja.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Nadam se da ste danas uživali u muzici, uspomenama i dobroj atmosferi koju smo zajedno podijelili. Hvala vam što ste bili na talasima Radija Berane i što iz utorka u utorak zajedno čuvamo dobre pjesme od zaborava.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio

0: naglasila turističke organizacije, ugostitelje i privrednike. Na samom sajmu će se osim naših domaćih seoskih odnosno vlasnika seoskih domaćinstava i turističkih poslenika, kao i naravno svi oni koji se bave rukotvorinama, naći i naravno poznati vlasnici, odnosno poznati hotelijeri će predstaviti svoju ponudu sa Kopaonika, iz Vrnjačke banje, Sjenice, Tutina, Prijepolja, Beograda, Bosne i Hercegovine, Ruda, Skoplja. Nadam se da nisam nekog izostavila, ukoliko jesam, naravno svi će imati priliku da posjete sajam pa da vide. Što se tiče da vide naravno ponudu. Što se tiče institucionalne podrške, odnosno saradnje između Sekretarijata za turizam opštine Berane i turističke organizacije, to je od izuzetnog je značaja, jer mi samo zajedničkim radom i timom možemo stvoriti kvalitetne uslove kako bismo pojačali turističku ponudu i naravno možemo zajedničkim snagama realizovati ovakve vrste manifestacija.
1: Sajam će biti otvoren sutra i traje 2 dana. Možete li nam otkriti kakav je program pripremljen od vaše strane?
0: Pa reći ću samo da posetioce očekuje raznovrstan i bogat kulturni program. Naravno, naš KUD Kolo će organizovati na čelu sa Milanom Bojevićem, otvorit će tradicionalnu manifestaciju. Kažem tradicionalno jer naravno ne može biti ni jedna manifestacija u Beranama gdje naš KUD neće dati na značaju samoj manifestaciji. I naravno u pregovorima smo sa ostalim plesnim školama, odnosno plesnom školom iz Berana i eventualno našim horskim damama. Kažem, kao što sam i malo pre rekla, naravno na sajmu će se predstaviti kako naši lokalni proizvođači, naši lokalni poslenici, izdavaoci smeštaja, tako i naravno iz regiona. Osim znači ponude u vidu flajera i naravno promotivnog materijala, svi posetioci će imati priliku da probaju i gastro ponudu iz kraja iz kog je predstavnik koji će biti na štandu. Biće organizovane znači prezentacije turističkih organizacija, degustacija domaćih proizvoda, ručnih radinosti i poseban akcenat je stavljen na autentične proizvode i na promociju prirodnih potencijala prvo Berana, a onda je naravno i širom Berana.
1: Koliko je važno da Berana ima ovakve manifestacije u kontekstu razvoja turizma na sjeveru Crne Gore?
0: Pa ovakva manifestacija je veoma važna za razvoj turizma u Beranama. Moram pomenuti također da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i da smo u zadnjih 5 mjeseci registrovali 50% više seoskih domaćinstava u odnosu na prethodni period, što naravno znači da je Berane itekako prepoznato na turističkoj mapi i da su naši potencijali itekako prepoznati. Ono u čemu ćemo se dalje baviti i na čemu ćemo se dalje raditi. Sada već imamo broj, sada je važno držati kvalitet, tako da će se Sekretarijat za turizam u budućem periodu bazirati na kvalitetu. Ovakvi događaji naravno doprinose i jačanju lokalne gastronomije, ekonomije, povećavaju broj posetilaca i otvaraju nove mogućnosti svih turističkih poslanika za saradnju širom Berana.
1: Prema dostupnim informacijama, u Beranama je zabilježen rast turističkog prometa i sve veći broj noćenja. Možete li nam reći kakvi su najnoviji podaci i da li je ovo rekordna sezona po broju noćenja?
0: Prema podacima kojima raspolažemo, ću napraviti sada jednu paralelu. U 2024. godini imali smo negdje oko 16.000 noćenja, a sada već imamo preko 27 zabeleženih, što znači da brojimo da je rast negdje više od 50% i da će naravno da je to samim tim pokazatelj da smo dobri domaćini pre svega i naravno da imamo šta i da ponudimo kada je u pitanju autentičnost i autentičan doživljaj svih onih koji su odlučili da svoj odmor ili slobodne dane provedu u Beranama. Naravno, očekujemo da će ova godina biti jedna od najuspešnijih kada je reč o turističkim rezultatima, a naravno manifestacija poput Dani Rode, koja se održava namjerno, naravno, pred sezonu, dodatno će doprineti promociji grada i povećanju turističke posećenosti. Moram reći da naravno imamo i brojimo veći broj smeštenih kapaciteta kapaciteta, pa samim tim nećemo imati problem, kao što smo do sada imali, da nećemo imati smeštanje kapaciteta da ugostimo sve goste, jer evo, obilujemo sa dosta registrovanih katuna, izdavaoca smeštaja katuna, seoskih domaćinstava, i samim tim naravno da će svi oni moći da pruže ono što turista želi kada dođe na odmor kod nas.
1: Slušamo pjesmu po vašem izboru, pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođom Pantović. Recite mi, obzirom da manifestacija Dani rode traje dva dana, koliko je bilo teško to organizovati?
2: Pa sigurno je izazov organizovati manifestaciju, odnosno sajam, koji će trajati dva dana i koji sami broj izlagača govori o kakvoj manifestaciji je reč. I samim tim imamo odgovornost veću da sam sajam mora biti na nivou. Sigurna sam da tim, naravno ispred, na čelu sa mnom ispred Sekretarijata za turizam i na čelu sa kolegom Joksimovićem ispred turističke organizacije, će apsolutno je, odnosno dorastao zadatku i apsolutno smatram da će sve to ići u najboljem redu. Jedini problem u svemu tome nam jeste vremenska prognoza, znači negdje nas malo remeti 40% kiše, 30% kiše najavljene, ali evo nadamo se i vodimo se onom pregaocu i Bog daje mahove, pa se onda nadamo da će tog dana svakako biti fin dan. Rekli ste dvodnevna manifestacija, tako je. Prvog dana je naravno manifestacija koja se tiče izložbenog karaktera i naravno degustacija svih domaćih proizvoda sa svih štandova, a drugog dana smo rezervisali za obilazak svih koji su se prijavili za učešće u sajmu. Jer prosto moramo prošetati ljude da vide Berane, da je većina nam i dolazi prvi put i onda smo jednu finu rutu, da kažemo, opredelili se za tu posjetu, tako da ćemo tog drugog dana posvetiti pažnju svim gostima i našem gradu kako bi prošetali Beranama, kako bi upoznali našu tradiciju, kulturu i kako bi se obišli sve one znamenitosti koje Berane itekako ima.
1: Moramo svakako pomenuti da je nedavno Berane posjetila ministarka turizma. Koji su ključni zaključci te posjete i da li je najavljena konkretna podrška projektima koje realizuje vaš sekretarijat opštine i turistička organizacija?
2: Što se tiče posjete ministarke, ona je naravno bila kod nas u ponedeljak na zahtjev i na molbu Sekretarijata za turizam. Posjeta ministarke je bila veoma važna i naravno to je bila radna posjeta, što znači da je fokus stavljen apsolutno na onome gdje mapirali smo potencijali, mapirali smo slabosti i prosto smo je poveli na licu mjesta da vidi šta je to što Beranama treba pomoći u narednom periodu i na što treba staviti fokus. Svakako putna infrastruktura koja je već na zavidnom nivou je nešto što ne može održati održati male poslove, odnosno seoska domaćinstva, prosto su nam važni i projekti. Tako da smo dogovorili prvi simboličan dolazak ministarke Simonide bio je na Jelovici u blizini mesta gdje je predviđena gondola koja je već još pre dve godine negdje pominjena i uvrštena u strateški plan kada je sever u pitanju i to bi naravno spojilo Jelovicu sa ski centrom Kolašin 1600. Međutim, to je samo ostalo kao slovo na papiru, apsolutno se ništa na tom polju nije dešavalo u proteklih dve godine, pa smo se mi sa ministarkom dogovorili i sklopili smo naravno jedan dogovor gdje će oni u svoj budžet planom i programom za narednu godinu uvrstiti deo finansiranja projektne dokumentacije koja znamo i sami da nije tako jednostavna i toliko i da će uvrstiti to i da će naravno u sav taj deo prvo oni se bazirati na tome. Nakon toga smo posjetili domaćinstvo Kljajić, to je bilo simbolično naravno jer domaćinstvo Kljajić je prvo registrovano seosko domaćinstvo u Crnoj Gori i naravno u Beranama, tako da smo posjetili s njih i naravno ministarka je u razgovoru sa njima čula naravno sa terena kako i treba, šta je ono što turiste privlači i na što treba fokus Ministarstvo turizma da ostavi u nekom budućem periodu. Što se tiče, naravno posjetili smo i Lokve, hotel Lokve koji je u izgradnji i koji je odnosno u rekonstrukciji i naravno žičaru Lokve gdje smo se također sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem dogovorili i precizirali dalje korake za naravno buduću godinu kako bi se u plan i program budžetu uvrstilo da se i ta projektna dokumentacija uglavnom dođe na red. I naravno što se tiče saradnje Sekretarijata za turizam i Ministarstva turizma, dogovorili smo se naravno i da ćemo da mi ispred Sekretarijata ćemo jedan od javnih poziva dogovoriti da bude u saradnji sa Ministarstvom turizma, tako da da bi sredstva koja ćemo predeliti za sve aplikante bila što veća.
1: U kom pravcu Sekretarijat za turizam planira da razvija turističku ponudu Berana u saradnji sa ostalim lokalnim institucijama?
2: Pa naš cilj je razvoj održivog i autentičnog turizma koji će valorizovati resurse, kulturno nasleđe i lokalne proizvode. Fokus će biti naravno na razvoju ruralnog turizma, ali ćemo na sve vidove turizma obratiti pažnju. Dečiji turizam je nešto što već kod nas je u pripremi. Znate sami da smo govorili o ekskurzijama koje trebamo da već realizujemo nakon sajma. Naravno da će fokus biti na sportskom turizmu, zdravstvu, kulturnom, tako da ćemo obuhvatiti sve naravno promocije svih vidova turizma i također naravno planiramo intenzivniju promociju kroz regionalne i međunarodne sajmove kao što to već i rade naše kolege iz turističke organizacije Berana.
1: Koliko se pažnje posvećuje promociji prirodnih potencijala ruralnog turizma i autentičnih lokalnih proizvoda kroz ovakve zajedničke inicijative?
2: Velika pažnja posvećuje se upravo promociji prirodnih resursa, prirodnih potencijala, ruralnog turizma, koji opet kažem da imamo imamo šta ponuditi. Cilj nam je da ponudimo i da podržimo, da predstavimo u stvari i da podržimo sve domaće proizvođače i porodična gazdinstva, ali i da turistima predstavimo sve ono po čemu je Berane prepoznatljivo. Kroz manifestaciju Dani rode jasno vam je da želimo da povežemo i turizam, i kulturu, i poljoprivredu, i tradiciju i da na taj način stvorimo jednu kompletnu turističku priču Berana.
1: Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o Pablu Nerudi, koji je rođen na današnji dan i bio je jedan od najznačajnijih pjesnika 20. vijeka. Pablo Neruda bio je književnik svjetskog glasa, diplomata, političar i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegovo pravo ime bilo je Ricardo Elisaire. Rođen je 12. jula 1904. godine u gradu Paral. Smatra se jednim od najvećih latinoameričkih pjesnika svih vremena, a njegova djela prevedena su na desetine jezika i čitaju se širom svijeta. Njegov otac bio je željeznički radnik, dok mu je majka bila učiteljica. Majka je umrla ubrzo nakon njegovog rođenja, što je ostavilo snažan trag na njegovo djetinjstvo. Kada je bio još mali, porodica se preselila u grad Temuco, gdje je proveo najveći dio mladosti. Tamo je upoznao poznatu čilansku pjesnikinju Gabrielu Mistral, koja je prepoznala njegov talenat i podsticala ga da čita ruske i evropske klasike. Veoma rano počeo je da piše. Sa samo 13 godina objavljivao je tekstove u lokalnim novinama La Manjana, a ubrzo je počeo da koristi pseudonim Pablo Neruda. Smatra se da je prezime Neruda preuzeo po češkom književniku Janu Nerudi. Pseudonim je koristio kako bi sakrio književni rad od oca, koji nije podržavao njegovu želju da postane pjesnik. Godine 1921. preselio se u Santiago i upisao studije francuskog jezika i pedagogije na Univerzitetu u Čileu. Ipak mnogo više od studija privlačila ga je književnost. U tom periodu objavio je svoju prvu zbirku pjesama Sumrak 1923. Već naredne godine objavio je djelo koje će ga proslaviti širom svijeta, 20 ljubavnih pjesama i jedna pjesma očajanja. Ova zbirka postala je jedna od najčitanijih pjesničkih djela na španskom jeziku i donijela mu je međunarodnu slavu. Iako je postao poznat pjesnik, Neruda je živio skromno i često imao finansijske probleme. Između 1927. i 1935. godine radio je kao konzul u više zemalja Azije i Europe. Boravak u tim zemljama snažno je uticao na njegovu poeziju. U tom periodu napisao je zbirke Boravište na zemlji, koje se smatraju vrhuncem njegove nadrealističke faze. Posebno važan period njegovog života bio je boravak u Madridu tokom 30. godina. Kada je izbio španski građanski rat, Neruda je otvoreno podržao republikance i borbu protiv fašizma. Ubistvo njegovog prijatelja Lorke duboko ga je pogodilo i promijenilo njegov pogled na književnost. Od tada njegova poezija postaje snažno politički angažovana. Nakon povratka u Čile 1952. godine, Neruda je doživio period ogromne popularnosti. Putovao je širom svijeta, držao književne večeri i nastavio intenzivno da piše. U tom periodu nastale su zbirke, elementarne ode i 100 ljubavnih soneta posvećene njegovoj supruzi Matildi. U elementarnim odama pjevao je o običnim stvarima, hljebu, moru, pticama i svakodnevnom životu, pokazujući da poezija može pronaći ljepotu u svemu. Neruda je bio poznat po veoma raznovrsnom književnom stilu. Pisao je ljubavnu poeziju, političke pjesme, nadrealističke stihove. Njegove pjesme karakterišu snažne emocije, bogate metafore i povezanost čovjeka sa prirodom. Godine 1971. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Nobelov komitet naveo je da njegova poezija oživljava sudbinu i snove jednog kontinenta.
Pred kraj života njegovo zdravlje se pogoršalo zbog raka prostate. Umro je 23. septembra 1973. godine u Santiago, samo 12 dana nakon vojnog puča koji je predvodio Augusto, u kojem je svrgnut predsjednik Salvador Allende. Zvanično je navedeno da je umro od posljedica raka, ali su kasnije pokrenute istrage zbog sumnji da je možda otrovan. Istraga o okolnostima njegove smrti traje godinama i još uvijek izaziva rasprave u javnosti. Pored ogromnog književnog doprinosa, Nerudina ličnost i danas izaziva polemike. U njegovim memoarima postoje kontroverzni dijelovi zbog kojih ga pojedini savremeni kritičari osuđuju, posebno u vezi sa njegovim odnosom prema ženama i porodici. Uprkos tome, njegovo književno djelo i dalje ima ogroman značaj u svjetskoj kulturi i književnosti. Danas se Pablo Neruda smatra simbolom latinoameričke poezije. Njegove kuće u Čileu pretvorene su u muzeje, a njegove ljubavne pjesme i politički stihovi i dalje inspirišu milione ljudi širom svijeta. Njegova djela ostala su trajni dio svjetske književnosti i dokaz da poezija može govoriti i o najdubljim emocijama i o velikim društvenim promjenama. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Napravite Berane. Najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Beran.
1: Prolazi još jedan utorak.
2: Dobar dan, dragi slušaoci Radija Berane, i dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. I danas smo zajedno uz muziku koja traje, uz pjesme koje bude uspomene i izvođače čiji stihovi već decenijama pronalaze put do publike svih generacija. U vremenu kada se muzika brzo mijenja, uvijek je lijepo vratiti se pjesmama koje imaju dušu, melodijama koje ostaju u pamćenju i riječima koje nose emociju. Današnje druženje donosi spoj rock klasike, nostalgije, ljubavnih priča i energije nekih prošlih vremena. Prisjetit ćemo se izvođača koji su obilježili regionalnu muzičku scenu i pjesama koje se i danas slušaju sa istim žarom. Možda će vas neka od pjesama koje smo danas izabrali za vas podsjetiti na stare ljubavi, društva, koncerte ili putovanja. Upravo to i jeste moć dobre muzike, da nas makar na nekoliko minuta vrati tamo gdje smo bili srećni. Za početak današnje emisije biramo pjesmu koja nosi posebnu emociju i atmosferu. Grupa Kod ostavila je trag na domaćoj rock sceni svojim melodičnim zvukom i tekstovima koji su često govorili o ljubavi, čežnji i unutrašnjim osjećanjima. Iako nisu bili među najkomercijalnijim bendovima, publika ih je uvijek cijenila zbog iskrenosti i posebne energije koju su nosili u svoje pjesme. Zvao sam vjetar je pjesma koja traži trenutak mira, pažnju i osjećaj. Mnogi kažu da upravo zbog svoje atmosfere zvuči jednako snažno i danas kao i u vrijeme kada je nastala. Dok slušate u narednim minutima pjesmu, možda ćete i sami pronaći neki stih koji vas podsjeća na nekoga ili nešto što je ostalo iza vas. Na početku današnjeg druženja, grupa Kod i pjesma Zvao sam vjetar.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo uz jedan od najprepoznatljivijih rock bendova sa prostora bivše Jugoslavije. Atomsko sklonište osnovano je u Puli 70-ih godina i vrlo brzo postalo poznato po snažnom scenskom nastupu, društveno angažovanim tekstovima i energičnom rock zvuku. Bend je godinama gradio vjernu publiku, a njihove pjesme ostale su nezaobilazan dio regionalne rock historije. Iako su često bili prepoznatljivi po ozbiljnim i provokativnim tekstovima, pjesma Žuti kišobran pokazalo je i njihovu vedriju i melodičniju stranu. Upravo zbog toga ova pjesma i danas izaziva posebnu nostalgiju kod publike. Vrijeme je za Atomsko sklonište i Žuti kišobran.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo dalje uz jednog od najautentičnijih umjetnika regionalne scene. Darko Rundek ostavio je dubok trag još kao frontman legendarnog Haustora, benda koji je obilježio novotalasnu scenu 80-ih godina. Kasnije je nastavio solo karijeru, kroz koju je pokazao koliko je njegov muzički izraz poseban i drugačiji. Rundek je

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Momčilo Bajagić Bajaga svoju karijeru započeo je u grupi Riblja čorba, ali je najveću popularnost stekao sa bendom Bajaga i Instruktori. Njegove pjesme poznate su po jednostavnim, ali veoma emotivnim stihovima i melodijama koje lako ostaju u pamćenju. Bajaga je tokom karijere napisao veliki broj hitova koji su obilježili 80. i 90. godine, a njegove pjesme i danas povezuju različite generacije. Zmaj od noćaja jedna je od pjesama koje nose prepoznatljivu Bajaginu atmosferu. Malo romantike, malo noći, malo sjećanja i mnogo emocije. Slušamo Bajagu Instruktore i pjesmu Zmaj od noćaja.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Vrijeme je za nešto snažni zvuk i bend koji je obilježio rock i hard rock scenu bivše Jugoslavije. Divlje jagode osnovao je gitarista Sead Lipovača sredinom 70-ih godina. Bend je tokom karijere prolazio kroz različite muzičke faze, ali je uvijek ostao prepoznatljiv po energiji, moćnim gitarama i velikim koncertima. Kroz grupu Divlje jagode prošli su brojni poznati vokali i muzičari, a bend je ostavio veliki broj hitova koji se i danas rado slušaju. Pjesma Želim da te imam jedna je od njihovih najpoznatijih emotivnih rock pjesama. Publika je posebno voli zbog snažne melodije i iskrene emocije koju nosi. Pojačajte radio jer slušamo Divlje jagode i Želim da te imam.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Polako se približavamo kraju današnjeg druženja, a za završnicu ostavljamo jednu pjesmu koja nosi duh nekih starih vremena. Grupa Zlatni prsti ostavila je prepoznatljiv trag na domaćoj muzičkoj sceni svojim emotivnim pjesmama i melodijama koje publika pamti decenijama. Zbogom ostaj, mila moja, pjesma je koja govori o rastanku, uspomenama i emocijama koje ostaju i kada ljudi odu svojim putevima. Upravo zato mnogi ovu pjesmu smatraju jednom od onih koje nikada ne zastarijevaju. Uz lagane stihove i poznatu melodiju polako ćemo ispratiti još jedan utorak. Slušamo Zlatne prste, Zbogom ostaj, mila moja.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Nadam se da ste danas uživali u muzici, uspomenama i dobroj atmosferi koju smo zajedno podijelili. Hvala vam što ste bili na talasima Radija Berane i što iz utorka u utorak zajedno čuvamo dobre pjesme od zaborava.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Današnju emisiju Prolazi još jedan utorak pripremili su iz tonske režije Vujica Jokić iz studija Nataša Milić.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.busticket4.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
8: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
9: Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je utorak, a vi pratite novo izdanje emisije Hronika grada, koja je na programu od 11 sati 15 minuta. Kao i svakog utorka, bavimo se najvažnijim temama iz Berana, aktuelnim projektima, događajima i inicijativama koje oblikuju svakodnevni život u našem gradu. U fokusu ovo nedjeljnog izdanja je turizam. Kao jedna od razvojnih šansi Berana, posebno u susret prvom sajmu turizma Dani Rode, koji će okupiti brojne učesnike i predstaviti bogatu ponudu našeg kraja. Tim povodom gošća emisije sekretarka Sekretarijata za turizam opštine Berane Ivana Pantović, sa kojom ćemo razgovarati o značaju ove manifestacije, saradnji opštine, turističke organizacije i Sekretarijata za turizam, ali i o sve većem interesovanju turista i rastu broja noćenja u našem gradu. Biće riječi i o nedavnoj posjeti ministarke turizma, kao i o planovima za dalji razvoj i promociju turističkih potencijala Berana. Dobar dan i dobrodošla u Hroniku grada.
10: Dobar dan, bolje vas našla. Pozdrav svim slušalcima Radio Berana.
9: Gospođo Pantović, Berane po prvi put organizuje sajam turizma Dani Rode, a organizatori su Sekretarijat za turizam, opština Berane i turistička organizacija. Kako je došlo do ideje za ovakav zajednički projekat i koliko je važna ta institucionalna saradnja?
10: Pre svega moram da kažem da od samog formiranja sekretarijata mi smo naravno imali pripremljen plan i program na odobrenje predsednika opštine. Samim tim sajam turizma je bio uvršten naravno u ponudu i u realizaciju naravno svi i aktivnosti koje su predviđene za ovu godinu. Sekretarijat za turizam, znači opštine Berane, organizuje ovaj sajam i naravno u saradnji sa kolegama iz turističke organizacije Berana. Ideja za organizacije sajma Dani Rode nastala je iz želja da Berane dobije manifestaciju koja će objediniti turističke, privredne, kulturne i gastronomske potencijale našeg grada i regiona. Ovo će biti prvi sajam, ali prvi sajam koji će već biti međunarodnog karaktera, što je naravno važno pomenuti. Gosti koji nam dolaze i koji će biti prisutni na sajmu, kao i izlagači, su nam dolaze iz regiona, znači dolaze iz Srbije, dolaze iz Makedonije i gosti iz Bosne i Hercegovine. Naravno, dolaze nam gosti sa juga i sve kolege, naravno, iz turističkih organizacija Crne Gore bit će prisutni na tom sajmu. Hoću reći da je sajam već sam po sebi, na osnovu broja izlagača, možemo reći uspešan, jer broji negdje, sada već brojimo tu do 60 izlagača. Smatrali smo da je potrebno stvoriti jedan promotivni događaj koji će obuhvatiti ne samo Berane, ali će Berane biti srž, odnosno Berane će biti inicijator okupljanja i povezat ćemo sve lokalne proizvođače, kao što sam i naglasila, turističke organizacije, ugostitelji i privrednike. Na samom sajmu će se osim naših domaćih odnosno vlasnika seoskih domaćinstava i turističkih poslenika, kao i naravno svi oni koji se bave rukotvorinama, naći i naravno poznati vlasnici, odnosno poznati hotelijeri će predstaviti svoju ponudu sa Kopaonika, iz Vrnjačke banje, Sjenice, Tutina, Prijepolja, Beograda, Bosne i Hercegovine, Ruda, Skoplja. Nadam se da nisam nekog izostavila, ukoliko jesam, naravno svi će imati priliku da posjete sajam pa da vide. Što se tiče da vide naravno ponudu. Što se tiče institucionalne podrške, odnosno saradnje između Sekretarijata za turizam opštine Berane i turističke organizacije, to je od izuzetnog je značaja, jer mi samo zajedničkim radom i timom možemo stvoriti kvalitetne uslove kako bismo pojačali turističku ponudu i naravno možemo zajedničkim snagama realizovati ovakve vrste manifestacije.
9: Sajam će biti otvoren sutra i traje dva dana. Možete li nam otkriti kakav je program pripremljen od vaše strane?
10: Pa reći ću samo da posetioce očekuje raznovrstan i bogat kulturni program. Naravno, naš KUD Kolo će organizovati na čelu sa Milanom Bojevićem, otvorit će tradicionalnu manifestaciju. Kažem tradicionalno jer naravno ne može biti ni jedna manifestacija u Beranama gdje naš KUD neće dati na značaju samoj manifestaciji. I naravno u pregovorima smo sa ostalim plesnim školama, odnosno plesnom školom iz Berana i eventualno našim horskim damama. Kažem, kao što sam i malo pre rekla, naravno na sajmu će se predstaviti kako naši lokalni proizvođači, naši lokalni poslenici, izdavaoci smeštaja, tako i naravno iz regiona. Osim znači ponude u vidu flajera i naravno promotivnog materijala, svi posetioci će imati priliku da probaju i gastro ponudu iz kraja iz kog je predstavnik koji će biti na štandu. Biće organizovane znači prezentacije turizma, turističkih organizacija, degustacija domaćih proizvoda, ručnih radinosti i poseban akcenat je stavljen na autentične proizvode i na promociju prirodnih potencijala prvo Berana, a onda je naravno i širom Berana.
9: Koliko je važno da Beran ima ovakve manifestacije u kontekstu razvoja turizma na sjeveru Crne Gore?
10: Pa ovakva manifestacija je veoma važna za razvoj turizma u Beranama. Moram pomenuti također da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i da smo u zadnjih 5 mjeseci registrovali 50% više seoskih domaćinstava u odnosu na prethodni period, što naravno znači da je Berane itekako prepoznato na turističkoj mapi i da su naši potencijali itekako prepoznati. Ono u čemu ćemo se dalje baviti i na čemu ćemo se dalje raditi. Sada već imamo broj, sada je važno držati kvalitet, tako da će se Sekretarijat za turizam u budućem periodu bazirati na kvalitetu. Ovakvi događaji naravno doprinose i jačanju lokalne gastronomije, ekonomije, povećavaju broj posetilaca i otvaraju nove mogućnosti svih turističkih poslanika za saradnju širom Berana.
9: Prema dostupnim informacijama, u Beranama je zabilježen rast turističkog prometa i sve veći broj noćenja. Možete li nam reći kakvi su najnoviji podaci i da li je ovo rekordna sezona po broju noćenja?
10: Prema podacima kojima raspolažemo, ću napraviti sada jednu paralelu. U 2024. godini imali smo negdje oko 16.000 noćenja, a sada već imamo preko 27 zabeleženih, što znači da brojimo da je rast negdje više od 50% i da će naravno da je to samim tim pokazatelj da smo dobri domaćini pre svega i naravno da imamo šta i da ponudimo kada je u pitanju autentičnost i autentičan doživljaj svih onih koji su odlučili da svoj odmor ili slobodne dane provedu u Beranama. Naravno, očekujemo da će ova godina biti jedna od najuspešnijih kada je reč o turističkim rezultatima, a naravno manifestacija poput Dani Rode, koja se održava namjerno, naravno, pred sezonu, dodatno će doprineti promociji grada i povećanju turističke posećenosti. Moram reći da naravno imamo i brojimo veći broj smeštenih kapaciteta, pa samim tim nećemo imati problem, kao što smo do sada imali, da nećemo imati smeštanje kapaciteta da ugostimo sve goste, jer evo, obilujemo sa dosta registrovanih katuna, izdavaoca smeštaja katuna, seoskih domaćinstava i samim tim naravno da će svi oni moći da pruže ono što turista želi kada dođe na odmor kod nas.
9: Slušamo pjesmu po vašem izboru, pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođom Pantović. Recite mi, obzirom da manifestacija Dani rode traje dva dana, koliko je bilo teško to organizovati?
2: Pa sigurno je izazov organizovati manifestaciju, odnosno sajam, koji će trajati dva dana i koji sami broj izlagača govori o kakvoj manifestaciji je reč, i samim tim imamo odgovornost veću da sam sajam mora biti na nivou. Sigurna sam da tim, naravno ispred, na čelu sa mnom ispred Sekretarijata za turizam i na čelu sa kolegom Joksimovićem ispred turističke organizacije, će apsolutno je, odnosno dorastao zadatku, i apsolutno smatram da će sve to ići u najboljem redu. Jedini problem u svemu tome nam jeste vremenska prognoza. Znači, negdje nas malo remeti 40% kiše, 30% kiše najavljene, ali evo, nadamo se i vodimo se onom pregaocu i Bog daje mahove, pa se onda nadamo da će tog dana svakako biti fin dan. Rekli ste dvodnevna manifestacija, tako je. Prvog dana je naravno manifestacija koja se tiče izložbenog karaktera i naravno degustacija svih domaćih proizvoda sa svih štandova, a drugog dana smo rezervisali za obilazak svih koji su se prijavili za učešće u sajmu. Jer prosto moramo prošetati ljude da vide Berane, da je većina nam i dolazi prvi put, i onda smo jednu finu rutu, da kažemo, opredelili se za tu posjetu, tako da ćemo tog drugog dana posvetiti pažnju svim gostima i našem gradu, kako bi prošetali Beranama, kako bi upoznali našu tradiciju, kulturu, i kako bi se obišli sve one znamenitosti koje Berane itekako ima.
1: Moramo svakako pomenuti da je nedavno Berane posjetila ministarka turizma. Koji su ključni zaključci te posjete i da li je najavljena konkretna podrška projektima koje realizuje vaš sekretarijat opštine i turističke organizacije?
2: Što se tiče posjete ministarke, ona je naravno bila kod nas u ponedeljak na zahtjev i na molbu Sekretarijata za turizam. Posjeta ministarke je bila veoma važna i naravno to je bila radna posjeta, što znači da je fokus stavljen apsolutno na onome što je, mapirali smo potencijali, mapirali smo slabosti i prosto smo je poveli na licu mesta da vidi šta je to što Beranama treba pomoći u narednom periodu i na što treba staviti fokus. Svakako, putna infrastruktura, koja je već na zavidnom nivou, je nešto što ne može održati održati male poslove, odnosno seoska domaćinstva, prosto su nam važni i projekti. Tako da smo dogovorili prvi simboličan dolazak ministarke Simonide, bio je na Jelovici, u blizini mesta gde je predviđena gondola, koja je već još pre dve godine negdje pominjena i uvrštena u strateški plan kada je sever u pitanju, i to bi naravno spojilo Jelovicu sa ski centrom Kolašin 1600. Međutim, to je samo ostalo kao slovo na papiru, apsolutno se ništa na tom polju nije dešavalo u proteklih dve godine, pa smo se mi sa ministarkom dogovorili i sklopili smo naravno jedan dogovor gdje će oni u svoj budžet planom i programom za narednu godinu uvrstiti deo finansiranja projektne dokumentacije, koja znamo i sami da nije tako jednostavna i toliko i da će uvrstiti to, i da će naravno u sav taj deo prvo oni se bazirati na tome. Nakon toga smo posjetili domaćinstvo Kljajić, to je bilo simbolično naravno, jer domaćinstvo Kljajić je prvo registrovano seosko domaćinstvo u Crnoj Gori i naravno u Beranama, tako da smo posjetili s njih, i naravno ministarka je u razgovoru sa njima čula naravno sa terena kako i treba, šta je ono što turiste privlači i na što treba fokus Ministarstvo turizma da ostavi u nekom budućem periodu. Što se tiče, naravno, posjetili smo i Lokve, hotel Lokve koji je u izgradnji i koji je, odnosno, u rekonstrukciji, i naravno žičaru Lokve, gdje smo se također sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem dogovorili i precizirali dalje korake za naravno buduću godinu kako bi se u plan i program budžetu uvrstilo da se i ta projektna dokumentacija uglavnom dođe na red. I naravno što se tiče saradnje Sekretarijata za turizam i Ministarstva turizma, dogovorili smo se naravno i da ćemo da mi ispred Sekretarijata ćemo jedan od javnih poziva dogovoriti da bude u saradnji sa Ministarstvom turizma, tako da da bi sredstva koja ćemo opredeliti za sve aplikante bila što veća.
1: U kom pravcu Sekretarijat za turizam planira da razvija turističku ponudu Berana u saradnji sa ostalim lokalnim institucijama?
2: Pa naš cilj je razvoj održivog i autentičnog turizma koji će valorizovati resurse, kulturno nasleđe i lokalne proizvode. Fokus će biti naravno na razvoju ruralnog turizma, ali ćemo na sve vidove turizma obratiti pažnju. Dečiji turizam je nešto što već kod nas je u pripremi. Znate sami da smo govorili o ekskurzijama koje trebamo da već realizujemo nakon sajma. Naravno da će fokus biti na sportskom turizmu, zdravstvenom, kulturnom, tako da ćemo obuhvatiti sve naravno promocije svih vidova turizma i također naravno planiramo intenzivniju promociju kroz regionalne i međunarodne sajmove kao što to već i rade naše kolege iz turističke organizacije Berana.
1: Koliko se pažnje posvećuje promociji prirodnih potencijala ruralnog turizma i autentičnih lokalnih proizvoda kroz ovakve zajedničke inicijative?
2: Velika pažnja posvećuje se upravo promociji prirodnih resursa, prirodnih potencijala, ruralnog turizma, koji opet kažem da imamo imamo šta ponuditi. Cilj nam je da ponudimo i da podržimo, da predstavimo u stvari i da podržimo sve domaće proizvođače i porodična gazdinstva, ali i da turistima predstavimo sve ono po čemu je Berane prepoznatljivo. Kroz manifestaciju Dani rode jasno vam je da želimo da povežemo i turizam, i kulturu, i poljoprivredu, i tradiciju i da na taj način stvorimo jednu kompletnu turističku priču Berana.
1: Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

0: Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.
2: Dobar dan, dragi slušaoci Radija Berane, i dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. I danas smo zajedno uz muziku koja traje, uz pjesme koje bude uspomene i izvođače čiji stihovi već decenijama pronalaze put do publike svih generacija. U vremenu kada se muzika brzo mijenja, uvijek je lijepo vratiti se pjesmama koje imaju dušu, melodijama koje ostaju u pamćenju i riječima koje nose emociju. Današnje druženje donosi spoj rock klasike, nostalgije, ljubavnih priča i energije nekih prošlih vremena. Prisjetit ćemo se izvođača koji su obilježili regionalnu muzičku scenu i pjesama koje se i danas slušaju sa istim žarom. Možda će vas neka od pjesama koje smo danas izabrali za vas podsjetiti na stare ljubavi, društva, koncerte ili putovanja. Upravo to i jeste moć dobre muzike, da nas makar na nekoliko minuta vrati tamo gdje smo bili srećni. Za početak današnje emisije biramo pjesmu koja nosi posebnu emociju i atmosferu. Grupa Kod ostavila je trag na domaćoj rock sceni svojim melodičnim zvukom i tekstovima koji su često govorili o ljubavi, čežnji i unutrašnjim osjećanjima. Iako nisu bili među najkomercijalnijim bendovima, publika ih je uvijek cijenila zbog iskrenosti i posebne energije koju su nosili u svoje pjesme. Zvao sam vjetar je pjesma koja traži trenutak mira, pažnju i osjećaj. Mnogi kažu da upravo zbog svoje atmosfere zvuči jednako snažno i danas kao i u vrijeme kada je nastala. Dok slušate u narednim minutima pjesmu, možda ćete i sami pronaći neki stih koji vas podsjeća na nekoga ili nešto što je ostalo iza vas. Na početku današnjeg druženja, grupa Kod i pjesma Zvao sam vjetar.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo uz jedan od najprepoznatljivijih rock bendova sa prostora bivše Jugoslavije. Atomsko sklonište osnovano je u Puli 70-ih godina i vrlo brzo postalo poznato po snažnom scenskom nastupu, društveno angažovanim tekstovima i energičnom rock zvuku. Bend je godinama gradio vjernu publiku, a njihove pjesme ostale su nezaobilazan dio regionalne rock historije. Iako su često bili prepoznatljivi po ozbiljnim i provokativnim tekstovima, pjesma Žuti kišobran pokazalo je i njihovu vedriju i melodičniju stranu. Upravo zbog toga ova pjesma i danas izaziva posebnu nostalgiju kod publike. Vrijeme je za Atomsko sklonište i Žuti kišobran.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo dalje uz jednog od najautentičnijih umjetnika regionalne scene. Darko Rundek ostavio je dubok trag još kao frontman legendarnog Haustora, benda koji je obilježio novotalasnu scenu 80-ih godina. Kasnije je nastavio solo karijeru, kroz koju je pokazao koliko je njegov muzički izraz

0: prolazi još jedan utorak.
1: Momčilo Bajagić Bajaga svoju karijeru započeo je u grupi Riblja čorba, ali je najveću popularnost stekao sa bendom Bajaga i Instruktori. Njegove pjesme poznate su po jednostavnim, ali veoma emotivnim stihovima i melodijama koje lako ostaju u pamćenju. Bajaga je tokom karijere napisao veliki broj hitova koji su obilježili 80. i 90. godine, a njegove pjesme i danas povezuju različite generacije. Zmaj od noćaja jedna je od pjesama koje nose prepoznatljivu Bajaginu atmosferu. Malo romantike, malo noći, malo sjećanja i mnogo emocije. Slušamo Bajagu Instruktore i pjesmu Zmaj od noćaja.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Vrijeme je za nešto snažni zvuk i bend koji je obilježio rock i hard rock scenu bivše Jugoslavije. Divlje jagode osnovao je gitarista Sead Lipovača sredinom 70-ih godina. Bend je tokom karijere prolazio kroz različite muzičke faze, ali je uvijek ostao prepoznatljiv po energiji, moćnim gitarama i velikim koncertima. Kroz grupu Divlje jagode prošli su brojni poznati vokali i muzičari, a bend je ostavio veliki broj hitova koji se i danas rado slušaju. Pjesma Želim da te imam jedna je od njihovih najpoznatijih emotivnih rock pjesama. Publika je posebno voli zbog snažne melodije i iskrene emocije koju nosi. Pojačajte radio jer slušamo Divlje jagode i Želim da te imam.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Polako se približavamo kraju današnjeg druženja, a za završnicu ostavljamo jednu pjesmu koja nosi duh nekih starih vremena. Grupa Zlatni prsti ostavila je prepoznatljiv trag na domaćoj muzičkoj sceni svojim emotivnim pjesmama i melodijama koje publika pamti decenijama. Zbogom ostaj mila moja pjesma je koja govori o rastanku, uspomenama i emocijama koje ostaju i kada ljudi odu svojim putevima. Upravo zato mnogi ovu pjesmu smatraju jednom od onih koje nikada ne zastarijevaju. Uz lagane stihove i poznatu melodiju polako ćemo ispratiti još jedan utorak. Slušamo Zlatne prste, Zbogom ostaj mila moja.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Nadam se da ste danas uživali u muzici, uspomenama i dobroj atmosferi koju smo zajedno podijelili. Hvala vam što ste bili na talasima Radija Berane i što iz utorka u utorak zajedno čuvamo dobre pjesme od zaborava.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Današnju emisiju Prolazi još jedan utorak pripremili su iz tonske režije Vujica Jokić, iz studija Nataša Milić.
2: Slušajte Radio Beran.

pa da tražiš neko lice u djeliću ogledala, u prazninu neku danu, sjetno si se zagledao.

0: sjećanje rijetko vara, a ja i dalje bezuspješno razotkrivam klapnje svoje.
1: A co?
0: I nije pravo to što čine protiv mene riječi moje, a ja i dalje bezuspješno razotkrivam klapnje svoje. I nije pravo